yang ayi dum. Xka FM 107 bank o etano nyege tsametsa se tsa mogwa komate ya oro gwa wuhatu e adrika e kwa imam a khatla mari tama khano kha anka de datum kwa nomka 20 kadima may 5 kanglema 2026 simam otsam a kha ya kwa takwa u komana abasi ya kwa takwa ya tsantsa re kwa ta tsantsa ta tinka kwa na jimam otsam kina kwa dao ke kha qamse na kwa dange ha no kha di kha a tlobusa ko ntsa kwa ko ntlo ke su ike kha he hambe kha a be go eta kha a isi ka kha mo asin to temo ana kwa tlo kwa abasi kwa kainja kung kha kare ka hare mbas kwa kare mota ka hare kwa kona ka gabuta kha tlama asin kwa takwa un dom sena kwa takwa dos na ke su ike kha he mo tsa sena kwa takwa kainja kha akung kwa amge to kon e shora shora na dung dung wa kha dai dai ko kon e dim am e to khari khari na to man e shora shora na imki kha di kha mo ansen kwa ta na kwa kama ansen kwa ta shure kwe re ja o kwa ta te o abasi ko ti kwa kai kai kha kainja kung kai ko kon e di kha di no kha abasi tsam di kha di kha do ko ta ko abasi ko kwa na di amu ta na kwa ukam tsam sim am o kam a ma e si kha abasi ko ka ta tsa tsum di au gle di trek am di ta di kha amu ta na ko ta ko do sina kwa no tsang thom kara ke tsam nde ku ri ko di tswidi abasi ane o ka thom kara tswite kara ko ta ko abasi ma khlo ma e nng e di ka tle an e di wa tle di ntama khano te u chirika shiki te ho enke a e he e ai ko di ai shiki abasi ma khu ta khuno kha ka inja kunta anta te tle ka ngwa ko ngano te ko ka kha tende ku ri ko mba ku ri ko ta koma tsam di mam o tsam te abasi ko ke zwi ke kha te abasi ko ta ha no koma e tonde ta jamat matiri ya no duks nduve donde de twa ai kuda khatsam ji kone ka tetsi chom ani je se ko takwa te gunu kha abasi ko takwa kha an kha o he tsuruwa de kesu ike kwa kha mo kan kwa nuna kha nawje na ta ikar abasi tinu na ta idi mukunda mki kuna ti no de khuji hisena kwa kuna kwa tire kare kha ke ke ko takwa kuma ta khuji an tsa unsa hasa ta khuji de fe ji kha mo ko takwa kha tsuki ta ma kha bori ji kha ke ke ko takwa kuma khuji de ki an tsa unsa ke an te we te wo ko te ustasi ke kha am sena ko kwa namka koma tsam jigite wono te keke no bori kon deta dara kom kite a bori kona tsam te dam saka kha kha no te kwa kar kha kya wano te keke kha tlo kun kwa kon ta jaung e ma khom kar kha abase ta ha ta kha tsam kom ma sieve tsam tsam skano akte tsam tsam ka tsam tsam ka kwa tine tsam tsam tinu tota ate tuanta ngwi tsam sim am o tsam a te kya bana go ta o ka enja kun kwa go

0: Exka FM wanted to see a van oet honu nyekamatreska say set mogodoko 15 minutes it and get karma water at a chance to tamaha dieta clare the kon imam ahatam kuka venuha and ye the kon am ultam gihatu an watan mi yaha tamagotako duotik ezimoka. Mukunda na mukunda a wuna wu a iyetik e nu inyetik e nu klamitik e nu dowitik e nu awasitik ezium am ima ha kuma ansenokotako muwa ansenokotako. Undum senagotakwa do watri karita. Nuna ta i karate nitang in eji, nitang in di mumki, avasia kotakwa tek hamahink eji aji, a hakiare karanaka kamji haki teti, ha huwakwa ekwanaha, nun e si uho shu avasi he e, de hangana kotako kuma anata hinyakwa, nun e si ki haya tari karita, nata ha a, hautakuna. Ah manatak ehe tana kwashi gukwa kwate ko mungumi kwa kwate ko atabe kha ah manatak eshu ik ehe khana mdom yim ka khan kya kwate ko khamatak emma khan akuru na kwate ko abasetak eji nu tengin eji ka kama ansana kwate ko tetin kwa din te kam ka ko emma te ansana kwate ko ha din kha am kam nga ka ko kama ma e kam e inata ko na kiyek ko ina anka ko tuta ko kam ata am tam nkuru o kama te kama hik ema ngin ete ya ta ya kwaku kwaku kukara kwa takwa te ete ya abashikara kwa ta ya te te ta a jika te ta ya te mukunda jika te ta kwaku kwaku kwa takwa gana jika te kwaku kwaku kwa takwa we kwa jika te kwaku kwaku kwa takwa kakuro mka te kwaku kwaku a jite ete ta ya abashikate am tuta kukamta am mi kwa ite mkam ki kuru na kwa khan kama hik ema no akam jike hambe hii kwa aingu kema kumu ite wusim ima kumu ite wusim tuwen ma ai haveha ntaka kia ite khosiu trehe tinhe domji he kia ite si kwa rase niko tiko tego we te kwa rahanta kwi kwa khakam no ngo kum kwa namka no kha akuna shore ma kwa tawa anka kwa am kapu ijim am orom oka anka te hii anka te ya ngo kwa ako na ndeta nyam ya kai kwi himtamki ai have ya nyam ina amu himtamki no ba ata idi matin khom kem kitama ai te veta khakam sina khamu ge tek e kwite ta te nga kon tun khona an tso kwa idi matin khom kem ki ta kha ere kunse na khu ta kha kai ku tsora kota kwa kha de kha te kwa abasi kota kwa tse tse tana kwa te kwa te tung tsu ka tsama kha atama korona nga to kha tama kha korona ngam kwa nam ka te musowosi ki te mo tsu ni sa kha te kha te go be ata tsino kha tswara go angaji ta kwa kwa kha tsuru na kwa te kwa te kya ni kota kwa te te kwa ngehi oji nga ji tama kha te yangehi kya ngam ka te ya kwa yangehi nga ji kha ji tama te ka te kya ngam anja yangehi veta te kya kwa te kwa ngehi tsamzi ka te ana hi ve manja ku ngwi te nu ta ikara kumwite ma si uwita kani sino ai sino si mua ai makona tukwana amtumki tukwana tekwa tukwana damja akana jitete tamji kuru jitenu ki aite ki aki kwaku kwaku ite aite venga aneza tumka tankia atana tinkin yaka amduka am otam ki neka si uwite kini si taikwe haki taikwe nukuna atuna tama asin hu tama kaku tama kano nge anja kungu tamji kamungu ma aneza aki kani kani kwa tiku abasi ya tamano kawana kuru anima nutani hama aneza ki aite ai tem khuma hambe tsam kwa anima ai ve tsam ka anima ai ve ta tsui am dundu amana turuk amma ama ta aji atete tam tsam ka ta hanu te anata ve aki te tia kwa kwa kwa kwa ta kwa te kunga de kama makatsuna abasi kwa ta kwa sia hina ngin e jika te ya kwa ya ta ya abasi kara kwa ta wa anka de kai ngandi na ngandi ngang kwa na ngandi na ngandi dana kwa na ngandi ngana ngandi ndundu kwa na ngandi na ngandi kakuru kwa na ta aji atete ta te tsui khara kama hita maka te te kwa kia ngata khate te queen des wosan si uu ita kinu si nusi uu ote ka anki mua akwe makote nki ya uu ahana manaya kwa nki ya kai kwa nukuna makare tinu hambe hii kwa angu kwa tuute kwa antara tak e tuwa ki te anata we te anki shota kwa ta ngani ngayke kuna ite kai kwa go ai have kam ai have kuri si nusi kai kwa te kam jika si nusi mi umua an mi a khama mdam ka kama hii ti nim te ya kwa kai kwa ting dowa tin ngandi na inki mu te ve tsun khuna hambere iya khata tin me khutu ana te ki chata te ana ate ku mu aguma kamjiga ta kha kha gyao kota ko a an mu gyao ta ha ya no si uwa tsenu si kha asiya kota si shota kam khama si shota kara ko si kam sinu hambe mu go be kwa iya te ada khata tin ta te te ko in kai ku yan kan kha he kai ko ko kenja ku ta te aba si ko ta wa khama ta mun enu te a te rikarita
1: ekka yawa

uselazim kungxhuma kudawo angadika amanciwa ta seske seyise xamako sesinder tak minute jega angekarma kwatam am ocham ke khadarana kwata kwa khatunga kwata nwi yaklam kukadika a etancindi ncicwa ngokhanqunwa hatsamji khate hatsamji no khatlama hatsamji ada ncindi ngobara matuwa kwata kwatinta ya am am chik chik chik yetim am kita venu tuwo kwa takwa kyao kwa timvin tuwo kwa kwe uwa kwa tintakwa am kwanim tamakha kha kwa takwa kha abasi ya kwa taya kha ha am ota mkia kwa mma nwa hatsam te uta akuna atsamji ate kyare kare ngana kwa takwa kha ngeji ya kha kama dina wa khatie hiri atsamji ke khatamakha kya kwa kama hiri an eji a takwa kha kama hina tam maira na maira a kha kam kyare kaha abasi ya kwa takwa teko kundi a tabo ata makaha doa hawe teko stora ki kundi kwa abasi ya makaha doa hawe stora ki kundi kam stora ma kaha am tsao ma kam stora ma kama kake heko mago kwa takwa abasi ya kwa kwa kumka dima takha teta mkamki hamungwa tarikare aji ate utako nteta keju ike ngin ete aha amana taka mataka ngin ete ya kwa taya kwa kara ya taya wawati kwa kwa te diha teta ya te ukunya kare kwa te kare kwa jaro kare kwa jamana kare kwa kwenye kare am ocham ke tubu abasi ma twakate very kare na ta i kare twakate kha muwa kota kwa abasi tu te tana kai ata kwa tinu hito te kriya gangu sena kota o te suizen te a atam jika kha ana amana kota akiri khoji a na kwa akuru kwa kuri khoji a te a khanan amana kota kwa abasi kare ma kota na kwa angkata kai kwa itue toha toha ata kote kate te atam te te ta kwa to to uwa te ta kwa gu tamia te kwa khana te a tata na ngun e jika khana te angwa atano te ya kwa te ya ta kwa kwa tatama khana te king inya te kwa te guwana mkha anja kwa te nge una kwa te kri te ina te hi te isi ka te ive ina te hi kwa ina kwa te iya te veta te mungwa asen an huma kwa ta kwa amana ta kaya te a an te an amana ta kaya ana ki te ta ve ngun e jika te te ta ya a iya te kwa kwa kwe kwa iya kwa ta kwa ka kwa iya kwa ta kwa a i ewa kwa ta kwa a kain kwa kwa igwa aji ve ana atak ema khana tamsika khana kurum oka ki khana atam tete tchek am khana oka khana tungwa tave khana tung urota kwa he uwa eshi iya kwa khana tek aya kwa jaro kare kwa ana kare kwa kunya guk eshu ik ehe khana ata ke ame iya kukwa kwa kukwa tikwa ya ihe ngang ete ate kharatina ta ire kareta atati ngangwa ano nitati isata ajik engamku te abasi ya tak eshu ik ehe ete mua a atam te ngatak ete tungwa havena ta i ate tungwa tikwa he ngi iji nkame ten ihe asara kwa kainza kung te kare kwa takwa kare kwa jaro kare kwa jamana kare kwa ta te akuru na maam am mokam ki te akana amana tak eshu ik ehe ngi ejika te ngi makhani ya kwa te kwa nge kwa te hi oji kuiji ate haku omukunda kwa jiteki aji kwa eko kwa ingu kwa jete mua te onguwa khatao maguima dwak ema ta khakha na khwaba na kwate ko kumwa kwate nge ema ta ata khana te a na him a te mukunda na mukunda jikinqin e jika te kuma de tsuna a qai ku qai ku hi ji khaji mu a ku te vetu u jiki qai ku qai ku kwate ko a aba sita ji nga jika te ki ya hota think ma e ka un kona ngandi un kona ma e ka un kona ngandi mukunda kona ngandi gana kona ngandi khara kona ngandi dom oro kona ta aje te khate kwara kwa takwa kui khamgam ki te kuwa itamanu ngum kurum am okam ki te kwa kwa kwa kwa kwa te te tam kakate ya kwa ta ya te musobo siya te musobo ve te mua asana kwa takwa te ta tinka kwa na kaya te uchik am he tam kha ni khom ke ki te tinhe te asana kwa te ta tinhe te utako na te an esika ankare te tam kha chik am ni khom ke si te tin siki te tin ta gana ka an ti ya te te mkunda ka te ti ya te domoro ka te ti ya te kara ka te ti ya te te u chik am he te kuma asin a chik am he ta khwata te ta ti ya te te u chik am he te dikha te dosna ko kuma asin ko ha kwa dinu te kwe nute khunta tamkha a amukunda di kona gate a ka kwa kote gungandi nga tamakhano kha aqiye ti tsamisa ngandi nga he nu a kha chik am he ngandi nga a chik am he ngandi nga a chik am he ta a ta te khamatama ngin e di gate ya kwa uru na khata te uru ti te te te te te tinka kona sikaha te u te te tinka kona ti he
Nam khadi tre ana kwa dikutu khadi tre an. Nu khadi tre kwa takwa ngana kwa takwa abasi kwa ta te te ta ya abasi kwa kwa takwa mua an kwa kwa takwa te te ta ya akwegu kwa kwa takwa chi chi chi ya kwa hon kon ho ta te mua te tamaha te te ta ya tra kara kwa kevi na kwa takwa te trevi na kwa abasi ete kwa te an te a kwa ji am koma an sen te ve ta tamaha no te ta te abasi ete.

0: Excan FM 107 oe dono nyege tsametse ska 6 tsa mokwa 53 minute dzenge karma watam am otam kite sure kweteno jao kwete date yo ska ga jao kweta miete miete ve parwa anjate wo uru kota kwa avaseko I jao heta jao ta miete ne te di tana kwa ta kwa te ka di kwana an aits ye di kwa kum kara kwa ta kwa huwa di pepuru ite kwa inkara kwa akukuri kwa ja ho kwa ta kwa kwa kwa kum kara kwa ta kwa aits im am kwa kwa kwa kwa kwa I kara kwa ta kwa kwa pere pere kwa kwa I ka kum ama kham jao mkhama kha jao wate kha jarota yo ama iyete kha kha edi te wadvenu kha kha edi kwen wata a iya kwa ta kwa tink edi kha kwen kwa ta kwa tink edi ya aji amuwa ansina kwa kuma ansinta tinho di teki tinji teke heta mke heko kuri kwe njika tinta ako di teki tinho hiyo te nge una te utwana ate muwa mana kwa takwa te utwana ate kheyeswi katam ate kia kwa ta miya teve ndewa kite kanka yote tenu anja te kheyeswi ya deta kheyeswi kakwana di teki tinji te muwa ankwa kwa muwa ansina te kesu ike heta kuna ta kwe te Tiyo an tuan mungwa te kehe uwa e khana taako siya kwa kunya gu kesiwi I kehe. Ngin e taako na taako tuto kunya ta kesiwi I kehe khana uwa e tu ane anko na ndeta khana tu ane chik amko na ndeta si kaya kwa kutamsika anka gwe sinu. Tedi chik ama di kunyi ke angita I kara kunya kwa te utaako na te uke taako na te hitamika dengi ate ngin e jika ghaak e taako na udango jikiti nita te kuma asan ti di khara ti. Mungwa ansin ti maa ik e taako dangwe ki tinre karita ti anko ji a mungwa ansin te taako na taako de te koma anko kwa taako mungwa ansin te dikha te an te abasi kwa tukwata ya han kuk e an te anko anko ji khajita makhano te an tewe kwa an ikara te abasi kwa kwa ta hanji te di te kariko taako anan kariko jamanan kariko jaro kariko kunye kaya di ik e te mungwa ansin te an te maa tamjika abasi kwa kwa hin ya maa tamjika te chi chi chi kwa kwa hun kun kwa kwa tripa tripa kwa kwa Ti ya kwa atien ta te hiya te khoji kwego oku khoji ate abasi kwa kwa ta kwa te tien traka kwa kwa ta kwa te abasi kwa te kedi u ikedi te abasi ya kwa kuma ansin sin te ansinu ye entunta kuna ankam jika ka ankuri anahini iji an te uje tamanu te anga gove ntaka mua kukrim ka nukau mkakata nukum mkakata Aji ate mua asin ti maa kam abasi ya hii kwenye kesu ii kehe tunta kuna ndeta ni iji gwana mwaka kwenye kehe uwa enu anko jikajisi yako kubia tgo teji kubia na kwa intamati anwe takasi yako anko jisi trebi sena kukamjini ti khawana kuma asina gove ti mua ante kesu ii kehe ki aji a te utwana te a kumata atinu te a uwa te utwana kana te abasi yako ina atao kota te abasi yako kam te a anka dedeto babaito mamaito utabaito ndeto ito mbasu ito ma ehe tuta kuna ta ako to to kunya kai kwa ta tin kesu ik e te mu ta he ma e to te ngin ngin sa ma tam te a te yago te si den gora kwa ka ngora kwa isa ma kwa ta te nwa kwa ta tam jiki te an tam si e gba a te kwa to mu kwa te da ta manu te ngana da kama to mu te be ta te di kha te an sina kwa kuma kai
1: ek ka

0: duma bokoma khama atati arama poza nqima siyeko akinqogwe khamtama amseta gqumune kwa qete qisi kinqa sisika qai hesit South African Botswana ta nqwe qete akomisiski South Africa ahe Botswana si unyam kara Botswana si jawo qai tswa qunghe nqe sedrek South Africans on vakaleng samienska poktosa anagwenye sadek tikweki tia di aki dorok aiku anyama kote ku saina ite mwetu kwanu aki haa dorok aiku jisa di manda iku kuka a geji darana te kwena takuno dorongo kitinya kwe di kewo atamaka aki kewusa muka go haa una unwa di nata politike iye ta kweta haare takuno amenu unwa di ngwarata eiku te ata President ma Ramaphosa ham ane a Botswana si o a choji kwa kuji ni kuchuo kai titeji ngi juanga si kama ki tahono joro ki tak o kuji cha konga we ai atamasi ko darana ko teko mungwe ada te ya hati ubore khiri khiri ngano khabana te bore komsen akhire kamno XK FM ski
1: koko ben ngumi wase se wala wa 5 minute ki kwa siwa ke XK FM yang hen kum wase se ya namke ngumi fresto mangumbu eskom ta kon ya igi ta ki acan ki Johannesburg metro manira ngpling ngabi ongsing ki krahan ya ngwuzra ngut alia ki metro ya chan o yi ama yike kraham metro akekhama kwa ti ivi ko mplenga ba yi o to do wit en agan ke ma kongo yang he wa kraha hana kong ai wa yi nga ba ke khong ke ye chan ke khaya ke thowa khu ati chi 5 milliard te randi malien kuam yonas berhe ati ke 5 ke units ke hane ke te tim ni yen ko 5 milliard tin ga mali o khom ta metro malin ka thoda ku uzla khama khwe ka nkha chi gwi gwi nga khama khwe gi ka ihe chi thwa e KC hina ma ke mugo so KC ngia metro ya chan municipal vi ko mai tutu a chom ta kara kha hana ka o an da ki ka ko chi jala gi ka ihe metro ku awana mali ki kara kha ta tutu a hana eskom ki ka ihe prin ba yuwanam ta eskom kiti satu hun yin kagwe ku wana ka municipality ke malim tangulin agan hun su bisak o ge ta an da ke kulatani kale giya vi ko mag eske hana ke khlatia khama taxi ngawa jo ferrari si banyoni echi ki dirigen si hana kin khula khula khne plan ngawa si du thik jo hun tin agan hun leya ngda mana khatam ko kha funtin kin hun spesi kin pomolanga khuna siki pagala jliya ki ahe antar ki wa mko seli ntaba to ki gya hofu khunam tak ahe enfi khi ye kan ko hanak o ahna ko kan ko i ke jere khan ya kho palinga ba ntaba na ki tum kun de khanu yo ke hana ki ga ngoma khe ba ka ti ki ahe to ki gya hofu khunam ntaba kagani ni ka anske utkha ge vi kwa mam ta mk parti ta kum ikin ya ke ich khadri chigde awa parliament in ai committee ye he ko akhamsung un la ya wa pala pala wa mukufi sam ta yi parti vanga president khang ich ke parliament in ngwa ya hi wa jon topi ge hana chige wof swif mabato kwena zondi ene wa ke kainsile Leftfield Tsabalala ta politike parti hsige hane ki kolo ati ki frida kha cham kum ka he wachi thogai hana speaker yang he wa parliament de wa toko di diza ke committee pringa wasi ta khwe hi wa thogai ina dar ta ham ta ufon ko huzla ka ka vita ka ka ki ka ge hane kan ku in committee pringa wasi ta khwe ye ki ko kham sung mo kun ama ke president sar Ramaphosa masi ong hanang ulam ikorasim President Cyril Ramaphosa taikam ka hinaba ki khokobe ke statu aka ikomas ke ma wa bochona khona ya ki wa ki he bochona president de ke lae ya president de Duma Bokom

Ramaphosa, Chigagi, Ta'auha, Akakongwe, Ke Jangohewa, Seziwa, Kesit Africa, Botswana, Kam, Komisi Vikwamam, Ta Sit Africa, Wa Botswana, Ayi, Vikwamapanga, Onglimitro, Apanga Kamukunawa, Kesit African Sun Vocalizing Ibungam, Ta. Kwaisiko awaya ya agdaya maku o hongi kamsungu gilisangu yang he siku angangim he ke kreka he wa tri ina wa kichangu kwi. Kaya mkikla mkwa ngayi kwa rasi ngasiki wala wa ah tuya sam kwa ngayi.

0: Exka FM 107 09 tsametsa ska 7 ka mokota kwa 15 minute jenge karma wahanu amangongo ri komate a tsai khoro na mangongo te darana kota kwa munka dima beno kwa munka dima nori kapu si o tsa mwanwe ku mukona tsa dikinqi e sikanqi mu wahatu MK u komana goro kama abasi ha kama na barma tuwa gure kom kama tloi ma gure chuchu wa gure tsaba gure ka ta teke ke kota kwa komka dima nyamuka kwa Alexander bai khashwa u komana swar swar na 13 skan e ke batu kwa bo burkha ni tinska kuma kloima dem oktam ke qare kam kham wosen gwa ka tawtim kalfinia u kuma na khaswe swar swar na elfus kan e ke bad gwa qan qana kha yenan 20 ka qare kam kham wosen gwa ka tawtim de ar u kuma na khaswe swar swar na 12 kan e ke bad gwa kha swar swar na 16 ka kuma kloima dem oktam ke qare kam kham wosen gwa ka tawtim kimberly u kuma na khaswe swar swar na 13 kan e ke bad gwa qan qana kha 20 ka kuma kloima dem oktam ke qare kam kham wosen gwa ka tawtim Kuruman ukomana khaswe swar swar na 12 skan e ke batu kwa qan qana kha yenan 20 ka kuma kloima tim otam ke qare kam kham go sene go te tlotim Posmasberg ukomana khaswe swar swar na 14 skan e ke batu kwa qan qana kha 20 ka kuma kloima tim otam ke qare kam kham go sene go te tlotim Sisen ukomana khaswe swar swar na 14 skan e ke batu kwa qobusan ani mo ka 23 ka kuma kloima tim otam ke qare kam kham go sene go te tlotim Springbok u kuma na khaswe swar swar na 10 skan e ke batu kwa kha boboro kha 20 ka qare kam kham go sene kwa ka tlotim Sutherland u kuma na khaswe tsabana kha nye ge ka nyaman e ke batu kwa kha swar swar na 17 ka kuma kloima tim o kam ke barma tuwa gwe 10% dim kam Apinten u kuma na khaswe boboro kha 18 skan e ke batu kwa kobusana ni mo ka 23 ka kuma kloima tim o kam ke barma tuwa gwe 10% dim kam Nutewe te Kimberly si oka ki tsaita no kwa nam ka Kimberly u koma ate a am swara swara na ka gbe ya ka dung dung wa ka tari tari ya go nge thoma nge ko swara swara am am otam ki ha go itsena go ta go ingam am a tsam go ka di kwa no nge iko kwa nge ha a a di kare kare nga ka tsam ji ha ji ha khama ka ji ha te ha ka ji ha a a di a abas ka te tsam am ki ha go kunye go ta go te ha ka mo ha tsam am ji ha ji tama ha am ha ki go etso kwa iye di kwa tsim am a kerim ga nga ka go ta go tsama ano a eta nge nge tso manu go nge mo wa dung e ma tsi ko di ko thore ko ko wokuri ko tiko khom kara te te tam am tamji e ja ji te ki tin jin ha tamji ha jin ji a ta te te ta tamji ki te tsai ko tsai ko ko ta ko te kuma a ko ko te tsari ko ana tsari ko jaro tsari ko jamana tsari ko kunya tsari ko tsubu na ko te tsamata ma a tsi ko tiko thoro ko tiko hi ti ngwa kuma a ko ingande tsi mki ngande a a yu tin thoro o ka tsubu o ka am o ka tsiya ke ke kwa khang ng e ji ka ha a te te fe ji ki ta ma mungwa ti ki ta ma ha ha ta ha i ha I dima gam dima am dima gom ku dima ta ke he bora musobom am a abase ko ta ko ha ma woku di ko ta ka te do di ta ko ko ma a ku ko jaro are ko jamana are ko kana are ko kunya are ko kayenja kunwa di I a musobo na musobo a ngandi si paneta a hete ti ya ko a he a un ku ida kai ku ida kesu ek am siu kwa ngi kara kha kha na ngoma tsai kuita o he ngandi spani he tsai kwa khono wokuri na kota kwa te tsai e tuka e jamana tsari kwa jaro tsari kwa kunya tsai e tuka e musobo na musobo kwa ta te ta ma aje te te ta ke tsi ya kota kwa te khorona kwa tsama kota kwa tsuwo kota kwa ma e te bete hambe te be kwa tama te di kha te be ka sana te hindu te kya resin
1: ek ka

na kote e ngwe kuri tamahisa na kwe e ka kwe kwe ukabe asawe ka kwe zoe.

0: nga nga nga kwe nge aka we nga kwe sa we yao te kwe mana nga kwe kwe nga kwe angwa sa
1: Exka FM 107 kowe dano nye gecha mecha Exka 7 kama kota kwa 24 minute zete ngea karama kwa tam koma mwuhatu e mate abase kwa tamasure kwenu jao kwe tate uyosu kakamu wakana kwa takwa abase kwa takwa kenja kunga kwa naji teki haji te ngwe na ngwe kwa nga kwa takwa ngwe na ngwe kwa kite kuma te koji ate kuma ascension te ngwa kwa ngwe kwa kite ngwa kwa kuya kwa takwa te abase ya teka kwa ngwe kwa eji ve te un eji te an eji kite kere kota kwa te nga heka hiyo ngi ihe muwa kota kwa kainza kuni ngi ihe te muwa kota kwa abasi te kinge asota sena kwa hita tinu te muwa kota kwa abasi kata nga eji ayate ngwe mke ayate an ehe nu kiare kara ngai kwa tikuwa kiare kara muwa asen ka ehe ayate di feste ngi tatamti te myom kakate kiare kara muwa asen kadima titinire hamtek emati minya hi an esi kakare titesa atatanu rikare ngi tateteta nuna u amtek ema tinyaka ngu makiti sota karatinu na tati hiyo ngi ihe sota senatini rikare tati ukwa nasi kakati uhe etimu wa asa nitake hemtu ikama nde kuri kwemba kuri kuta aji te angloe na angloe abasi ya kwa takwa te ya ankara maa kwa takwa hankoji ngloe ma yano akite ngana kuma asa nsinu ngi ma te mgloe ma tate atama ati kamsika te muwa asa ndifeste ngeveta te mgloe ma te ngahi asika te khate ngunwa kwa te khantako na ate uka ungo na dengo na ata ate ngunwa muwa tina khana ngunwa kwa takwa kwa ankara nsinu ngi ihe mutu te kunye kare kwa takwa kainza teku nute kha ihe ngi kha nweta thama thama ngwe te na uta thama thama de teki hisena ta ha ko te muwa akwa kwa kuma asina kwa takwa kuma akwa te osamki te nam kuna kwa te dikuto kwa gonu te hiya te ko ji te kle te ko ji te nga te ko ji te nga na makwa te te kle makwa te te abasi te ke ju ike a ko ji ate hi te muwa asina kwa kuma asin sin ti dikwana anita iye te mu ati dikwana anita iye te jamana kai a jaro kai an ana kai a kunya kai a te kai a tubu na kai a ma isi ka ti kuma ansin ko ta ko ti mu ansin ti uta ko na an sam ji ka a hi ho he da ma hanu tin nin nga di ka ti han ta ko na di kunya ke ti ti ti an ta ko te hi ko kha na an e si ka an ho ji an ngai ngi i ho ji hi se na te ve ngi i ho ji ngi e ji ka ko ya te ta ko go u kwa te ho ji te ngi e ji ka abasi ya kwa ta ha ho ji te mu ansin ngi i he ti abasi ya te ta ma ngi i he a TV ngwe ina ngwe ikwa a TV ngwe eji a TV ngwe eka a TV ngwe echa a TV ngwe a trek am he a TV ta tik ngana kota kwa abasi ta ti ha khoji a khoji a tsamji ka khubi na khwa hita makane ti a TV a i ke je ti muwa a se ngam kushi u ane he nu dikuto kushi u ane he ta a i khoji ate muwa kota kwa te kuma u enu te kha te kuma a sina go vete si abasi ya kwa ta ha ka ju i ji te kisi ya kwa si khubi na khono te kha bana kuwa kota kwa te yanu te kwitsa kwa ku ti anahi vekhoji ti nganahi vekhoji ti tlere vekhoji ti ngita kunya tlobe ti ngita tlere tlobe ti ngita nga tlobe ti ngita dowa tlobe ti ngita abasi oite ti ngita kwitsa oite ti ngita tlere oite ti ngita abasi ti muwa asena kota kwa ti koma asen a khoji te uta kona tek e ya ga a kara kwa no ngin tswana ate muwa kota kwa khe ya swi tswana te una ate abasi kati ke swi ike hin yu tswana te una koma kota kwa asen sin de de na baba na mama na taba na ndi tswina ba tswina nga ta ha khoji te tsetsere kutwana anaka e kunwa kwa kwa ito kasi na kutakwa kunwa kwa kwa ito ngita ikari si te kariko kunwa kwa kwa si jaro kwa ito mahano te u te kariko te u kasi na kutakwa jaro kariko ana kariko kunya kwa ito ike he khan muwa te sikama ehe e te khana a cheche etri kareta cheche ita mahano tok e khatako na tako tuwe dede tuwe baba tuwe mama tuwe taba tuwe ndek tuwe mba tuwe tuwe tuwe kunya kwa ito keze te nga te kama te akuma antwe te ukona te ukona anja antwe te tako na tako te ukunya kwa ito ikeze kuma kwa ante tama ngin e kakwitsa wago vete a te hito a khoji iji a kya o khote u kya o khuka kwana ji khaji tiji chem kwana ka te dikuto kwa kwa chem kwana ka te ngam kwa kwa takwa te muwa asen ma e khoji ma i kara ha ma e ki ma ti ma e ki ma avasi ta ma e ki ma i ta ha ta ma khanu ti ma a tati hosu e he a ti ansin tati kasin anhoji a te kuma ansin kotawa te mu ata wate tubwa akayan za tamka. Nye tamji ya huatin teki. Te ya ankati nye kuribe, nye gresi kive, nye esi kave. An tamka avasi sena hi hoji te nye edika ngana kwa hank eji. Hate te mu ante kesu i keka ainte veta. Ke he ho kuri kwa ansin kwa yin ate kia wakwa kwa tako tek eyan za kuntu te ukwana mu kwa teki. Te avasikara kwa an esi gansi na gminka te dik etakwa te hink e te dik etakwa kunya hink e te khak etakwa te dik eng ama iya dik etengye una kwa te krita te khak etakwa te akam te hink te khatengi etin takha dosen.

0: Exka FM 107 owe tono nyege tsa metsa ska 7 tsa mo 45 minute de teng ye karma gwata no ajite e tsamje ya karma gwata an ka dika ajite qwara hin wuji kwa in ka kha qwara hin wuwe kha tswe ka kha kha an aji kha an ka dika e tsam kha tsama hin oji kha dik e tsam di wuwa kwa im am kha tsam no kha do kha do no an ka sin sinu kha ta ko na ina ateta tsamji ina tsama ta wuwe a kha ncin e ji ka ya gwata kha wuji ncin ji kha de gwata an nwi oji kha wuji da ma kha kha an ka dika kha ka ta ko ma i tsam ka ka kha tsama i rika reta a do kha do ina kha a tsam ka ra hi tio kha ya hi tin ta no ncin e ji ki kha ji tin ji te ki te kha ya dang kwa kwa ta kwa kha ya shwi kwa kwa ta kwa te a ba se kwa ta kwa kho se kwa kho se kwa kwa e ya nda kha ya shwi kwa kwa ta kwa kun kwa tsama ya kwa ta ta kwa kwa mu na ta i kara ncin kwa wu ji nga nu te a u wa ti ri kare ta
1: ex ka

mo ke khao kae ta go sitete London ke khana si kae kwa ting ke meeting go sung kara mo dino go kae go tama te kwa na tseka tsara go ji ta go no nung tui go ji ta a dawe a skipa jinge ka go khaya se go koro e go hita go pe a ka tkwa nung mboronga nyama go tseu di khana a khara go te ne khwena tsara ke botho ka go khwena o tsamita ma ya go tkwa na he no aki tamatin ga go di sinya sana ti ke ya o tsamse ke no mo di paro a mo ite kwa no tseu ni sa ga nya mo go ndiro na go te ka mo no ku riski ta ga a ka tkha no mo di etre ha di tsubuna go enji nya mo go tseu ni sa ga mo di paro a te go kwa go ta ara te ya ha te bori e khir khir ngon khawana te bori qitsa yen te qama tin ire qamno xka fm scheme.

0: bambambambara due kore na kota kete teke kara tembertir si kwe kai kusa ngu programs ki nutonga kara due kore kwa kore na kona kete nukeri kwe kwa ahwe ntete ngama kwa kuta kute kumago nutemu wago tembertir amieti kwa kwe nataza wa kore ta ngu programs ki tete ngama kwa kute kumago kwa isinza nutido wa tenki kwa mapiter ya kwa tate seta ngetua kaisa bamba piter
1: moro mta Katoda kwa nge mi, kama kalita si kama nga yi mga.
0: Mbamba Peter, nja tingu ya te chakta me ngoma kota kutanki ya he. Magite si ya kwa. Oo, te tembertir si kwa eka e kutati. Nuata kwa ntek e sinza kwa kota kutemu sa. Hintre si ka temu wa gonde uku si ka zara zara e kore tembertir ya tiko, sesa e kutiko mu e koreta.
1: Mga, ta temu wa mieterma, chika nga wake kumana ya uzela ya.
0: Termo meter he zau kai kok e temperatur e zara zara kai kumui kuma sai si anata zawa terita.
1: Ta temperatur mam sim ba.
0: Aku adam ska temperatur tami kokoe te angama te goro osi u ik e nauhin e tutu nata tutu re nata kava terita. No a temperatur e mieti kai ko a termo meter si u osi u sai si kasi a mieti kai ko e grade si al sesta kiko. No ako si osi ki tuku heti, tani na ikwe ako si osi ki tekwe. Zara kai no umu iko, zara kai ko nata ikara hinti si ehe kuwa tereta. Takun umu iko ka aki hinti kamsika ange tunu na inu ako si ka kewa guhuwe, a tunu ani etema teko aki kewa umu iko.
1: Mba, masinta konda gawa termometer, tamchim nama konda gawa kala ula.
0: Anteka, anteka, Peter chak oate. No termometer ki tin no moro kwats aki kwa kwa kukwetsi a peter mie kwa kha no ange e muti o a mieti o a tu no moro sikisi ateno kana ana kho e kana gara na kho e no moro tin mazi tsava atema ko dzinu mazi tsutswa atema koreta no kantse ka ata kho ante musa na takara temperatur ya a mieti ko termometer ka dzauka e koreta no nta e kar a kho dzinu a kamane e tsanta kho a tsa dzauka te tsamsika Ta go nutsa a go itsa hiku hinka te go sekitsa te go nutsa a go etlwa go.
1: Mba, mi mathisa ka o ha.
0: Ah, tsa wa re go hi Peter.
1: Ka jala mba, ke go nan ka mami.
0: A ta tsa ya go nutsa ke tswa me ni te sai se ya go wa komo a go e. Go goroko. Ta go ntsa mo a le ni tswa a ta ga tsa se sa komo. A le ni siki ke a kota koma kisi ya tereta. Ta go a no moro dzika tsa ya ma kota go tsa qisa. No aki tingi astrep ukwaz amerike sen kuzi woha ziki yen khrade siyalsis jia. Azika tsa teku ngego. An, wen tsa tseka kara hinya Peter. Tsa tseka kara kekiri ha. Tsa an maa nuka dikwa a. No tsa nutengi ako akwe atsa akwe garate kamsika. Tsa ngewe kara garwe tsa tseka kara gara atsa garate kamsika. Nuka a termu mieter kwe zauka eko kama kamsika. Tsa kuya khasika tsa ak. Zara ka sensa kya te tsa tsak am se kitsa mo sa sa tsara kwa tare re tsa temba tire tse ka karati re ta no no ti doa te tsa e kwe to ke ka nga ta tse ka te ti doa a sa se en tsa e kwe ti tranya gota
1: jo mba a a a no kontre en tsama kwe mba
0: no ti tsan ke ka peter a tsa ki tsa ke ka ra tse kre ta tsa ke ange e kya nyano no ti tsa ki tsan ke ka tsa tsan tse ka di tsan tsa ke ka nga ta ya tse ka ka ra tse ke ya Ti a tsamara nge sen ka te khotsa kita kwa tanya ta tsaka kara tsa ti nga ma te khotsa te tere ko koma ate.
1: Nga, nga mi tsa nga wa mi tsa tsung ta nga nga oli ta ma tsa tsama kwe yimba.
0: We sen to te kya kara ti ata ka kwa te tama ti mu ate tsama te a go khwa e kwa iya khwa.
1: Nga, ma tu ka ma wa tsu. Mo ko mi tale sing o mo lungu se tse tsama tse lungu sa kwa.
0: Ae, tseka kwa Peter tsami ya tenwe sento eto, tinku ya teto kame nyuma ta aisika nyuma ta ya teke ya tenu programe tako kasna te tembertiri sinza kuwa tekwe. Tamani kete gyo kwa koma kutama tembamba kwa kutetraa.

0: ska FM 107.9 dono 9 tsam metse ska 9 tsam go 22 minute ze tenge karma go tam am o tsam kite a ze teta ya go tsam go ta go abasi go ta ke tsi go ta go teta go ma ze te an ka go mtau ani ana tan e karana ta e ri ka ta go mtau ze gadi gadi ngam ku da min ku din ngam ku shu i he e kha mo sa ke ave kha an kha e an se go ta go kuma an se ke he go kuri go di te ke a go ntla go ta go te ke go ao khwata ya ha khodi tikiti khodi ti muwa ansene ko ti abasita ti ti okati kho heti kwa khono khaka kwara ko takwa khate ke su ike ko ti musa ke ave khaka khate ka khaka anka ti oka sikwa kwa yago tikiti ana heve tsamjika kwe chawe anta mdikoma kubai ti anta ikuinho ti anta bai teko ti anta bai kunya kwa ti anta bai abasi yeko ta anji ya ngin eka teko anve teko anko kwa jiteke ako kwa ngin eka ngo tikoma kwa tikoma sa kia teke su ike ta kuno ati komnya na kuno ti khabana teko chinja sin ngita titeta makana ngita tikoma anko be ngita titeta mano tindeta nita kunya kwa be tinta teta makana tindeta anji ya teke ati ti anje sun sun hake wota anji te ako kuna ankara kuta kwa teta teuta kuna sinu ngeha kumsa kia tiha angita ikara titla wate tatiha tawa kwa takwa tinta makana khana ta ikara titla wata yo ama ya kwa ya kakum ana kwa takwa hujitwa kwa ya kwa ya mwa ate tawa kumti mkwana mki ta ata mino kha chika sinu nga yani tango amta mti mkabutu tu omu kango mati ya ho kwa takwa chichi ya kwa takwa tia kwawe na kwa takwa tia tawa kwa takwa tia tewa ata ikara ta khaka e takati ya ata ya kwa rana kwa takwa tia ana kwa munti aki ngana kia reka we ba ayo dimjaoma tia jarumata tiuta akuna tia amtwa umtim okatim kam bututu okatim dem yare anata vetam khanam konam ka khati ahyana si yakwa si ankara ko kehoje ta kon tia khomana kon tia anka sinsino tia ngita mu ixobe tia ngita tixote ixobeta aji atemo ansen te tama khate yos ga temo ansen te kam bututu ate anata ve khozikite abasi yakota kwa te ya te tsameta kwa te ya tsantre te ta kwa te ya te wa te tsame ta kho kwa te tsika yakwa ya khukuri khoje ya anakota kwa abasi te tsamnu te ki yani tsinke ndewo yare akiti kuma ansin oitive kiti avasi tartingoro hambetu ata antam khaya antam kha kama ansin nguma eki akhoji hiya kota kwa nata nya koti anata kha ngoro kha ha vedin koti anata veti kha abana kota kwa tia kha kwe na kota kwa kha tia ku ko kota kwa kha tia chichi ya kota kwa tatam a ti kuma ansin bae ni isiki ni ihe ti anata wo ta ata aji te ta kun te nga hi kaji no aji haji te a khan shwere mata ma khadi tango ta te kum tibe te khan shwere ma ko ta kwa abasi ka te khoji a te tsi ta kum tibe te tsi ya ma te go kuma gun enu te si a ka go a khoji sino ba ti khara ta ma khano ti nga te ka ti be ta ti ya kwa kum ti ta te ma a i he ti tsi ya kwa kuma ana kwa ma i si ki ti tinta nga mkuwa dikutu kuwa kunye kai zaro kai zamana kai ana kai te kai kuwa dikia
1: eka

Ska FM 107 kwa dono nyege tsame tsa ska nyege tsame go dog 55 minutes di teng ke kerma go dam am o tsam ke tsiya ma go dag go te a tsare di a di te ngse di ta te a di ke ke go tawa te koma di tsam am o tsama ga nwa am tsam man go ga am tswa o ma ga am ka mbutu tu o ma ta ga a tsare go di kwa nwa tswa da ka su e ke ga go mo go tawa koma te a di ga te o tonga ka dino a di ga te o e ke di te o koma ansen ke te ngamita ke di no te ngam ku te ngamita no te di kuto kuto te di kuto eta ta aji ha e di ha je ta koma na ha ata ke e tsam khavra du ndete to nga kadango he to wotwe hambe tsan tsauni sa ha sa na ko tsan tsauni sa ton to di ata ke he tsam to ra du ndete u ke ka qoro tsom khum kara gu ya khoinu tseke ko ti kwa kuntwe ha go nka go te ate ke ska ga kya go ti ta ga te sinu tsai go ti an tsai go ti ding is ga ta ma tsam ju kwa na ya ha ton de te tsho ma nja te de ma ti riano dux ndu ve ka ko te tsai kwa tsai go ti ding is ga ta kwa ka inja khuika go khuika ta ti am o tsam ke ta ma khano te kuwa kwa ata kwa na sungura an nja ton karto e ya go ta ga te o to atis tsai go tsho.

0: Yema ketren aya muso ngege ngamge muli ule komtike tine kwa drin tu na kumani teki konge radio XFM simusi mula gita komtike ke chu adum anga mko program ya gya komke chimbaga ge u a kali mdebe ayi ngungan kunam chikaga ge gwe kamako kwasio muku giga sung u mchima ndewe nung sung gita kwa a nwe daha mgita sung tege dewe nung muku giga tutu ka kwe chukulu ua a kwasa u chige dawa hung ang au kwam yang nung hung a u kwam gege ua muku giga sung he u ka chi sung ka chi chige ngana kwa sing ulang ulam him ke he kwa ngujala u dawang angung kangana kwa dawang maka kui ka gu dawang ati ga kliniki ka ti ga dawang ge ka wana yang kya gya chung kama chimba ge kwa wa dawang a yang hung nga guyam ya kwa so dawang angung chigi dawang hwang a u kwa ge chika angung hwa kam kai u kwa kwe kai chimba ga tinu wa khali ka wi si si ke he da wa pereng ga ko u wa ngong he ka o he yang ngong wa kha son the ya ngong tro a kam wa khoya tro ang am chimba ga hi ga chi chi ngong na ko ka ma ngong khui khalu chu hu kwa chi ga da wa a kho ga yang ngong ko ngong khoya ngong o chimba ga ge ka wa erin sta kha ga khai ke ngana kwa ngai ka chi ke ngana kwa ka ba tibi aga khin di ka ma wa ka chi qaw wa chimba e he ka wa chiang geng sing he ke ka ba erin sta kha chi e chi ma ga ga khri da ba ang ak a da ba de a pen nga wang hi sung u chi ge he pen nga a geng hung kulu u kwa dawak angung gan kunam mgita si tigi ke kawi si si ka hangka aga gi ka kuchu uwa afi tiga ngawa hun chimba e he dawa ma gi chua ak a dawa di gu ige chimba e he dawa a semu kam si gita kwa ngi di ir ste sez mande he dawa gi kwa semu ka tikri si ke he dawangung agi anwi da kha chimusi lagi chang muku ge ka o ka yangung troka kam u wa khwe ya to troka ka wisi si ge agi u u wa muku ke wa ka ja o hi to kha kha ya chang ge khai chima ge wa khali yangung gani khuna menela ang he dewe ai disang dewe tlas ofu dewe ai chok osang kwa asing he u he ang batu muku kika ku under sina de begem yerste dawan asmanu sangalo fu dawan yerste nu sangala ka watski gi thogu kama ku si wan ka khasa kama ku ngwa dawa gitske dawan ngwa au kwa ngwa wa kha shon hm wa ka kata ke tene a khasa ngwa ki khau dang da he ya gi hu a cha ngwa ngwa au kwa ka jala ngwa wa ya ngwa ngwa ni khona ga kha shon titi muku ge ka kwe nga u he ge ka ngung a kam u u de we ge ta kwa nwe da kha ta kwa cha nutrition ke m so ng ge da wa u wa ngung ga ta wa da wa ngung ge ka ha u ha da wa ngung ge kha shon de kam ge ta kwa sin de we ng he ti kwa kula ka ge at eti ga clinic si ji ge mai ko da wa ge lu lu ji asin da wa o dar dom chi ge da wa ngwa na u kwa kaba waga bo o wa da wa yang kha ngwi ka kha ga ba ti ka ka ma ta ma zi ya ti wa ga e ma kwa da o mulu lu da ba chi ma ti de we si la skwa ng ta papa si si dongo hu da wa gi ga m ka ti la da wa gi ga m ka ka da wa ngung ki ti ka da wa ngung ki ku wa ka da wa ngung ki ku wa da wa ngung ki kha son ka nga kam gi ta wa sin ti ki si gi ta wa sin de wen 18 kana ngwe na ngwe muku ge gawe te ga da ba ke clinic si si de kwa kwa da ba ke lolo si ka si da ba ti dawa di majala dawa matur nganga u kawi sisi kahangala van chimusila dawa tina nwida khatske he akwa ya ngung heka hawa ngung ke khasont che wa sisi kahangka wa chike hukwa fitika ngawa fara al chimba ehe dawa fitika muku gika kwe simuka kya irte ngusala kya irte kausngala chimba laga gya ngwa tu chike he agya o ka adawa kulu ke angu akulu ukwa ngawa dawa nyangu ngawa khasont kwa gigia ya wafela kha hinka wisi siga ngungi anwida kha ya gingwa na hinka ngupata ngungu faral chimusila dewe jemhe mge kwa saa iwe nkha we shibitali katungu kwa dawa gima u gisimuka si tuwa ka anmuda dawa pani ngawa dawa ku mku stuwa ka anmuda kha ke biblo au ku ka dawa chesa ngu awa ku ngu madawa. Kege togwe ngu kama kwe seoke chimaka chia akali dawa ya ngu ngu gani kuna. Mchi ngama si gita kwa fertrawa fertrawa ngawa dawa ngu ngu ke kake simuka ya pari ngawa ya geko mku van ku mawa di beste manir chiga angu afur ukwa dawa chime dawa geke simuka kawa ban kawa mke he for all that wa jema ngasi muka anwida kha ngung kakamke wa ngung uha ngung wa kha sond chang hu ang au kwa for all the ears this is mandi chimu si las kwa ngke ku ngeng si atangi ka adawa ki ears this is mandi la daun at kwa chung wa kwa kake ina kha gu kwa kake kha kama sa papa kha kama sa chi ina kha mso ku ngeng si dawa ngung gita anwida kha. Gati jema awa chi tuwa ehe, ngung kisi tuwa kwa kula cho. Omgi kwe ngung kwe ama gita kwa uavi kwa ma ke wola kri, ta kwa sila dawa jema ang. Sitini kwa anmuda kha ke, aku o kaku kakalwa ichang ke biblo. Kakao gati chika ge u ya ake sila dawa. Kang kurkurti kai ke dawa. Wadi beste. Cigi, cingu ke atin ke a'o. Emang, dewe gising tini simuka jia. Dawa kwa kwa tak nga dawa ke muku. Simuka jia ka kukma. Kangaya. Oa kwa kututung hei kukma. Takwa kakung akavun wa kai. Hingha. Ya kha khavun ung aku mai ung. Kanga ge skot ko takwa an muda wa biblo ke chimba da wa ge simu gawan. Biblo ngale mang im ha ko tutu ge ge kain em de tsi gale tin hora ge qoli ta kima la ge ge ge ge biblo tsi gale da watin ge atin ge tang kahi da wa daga si gitwa ngke ku ku ta da wa ge iste mishala wa tsi ge he thogo nkhama ko shio nga ga dawa kha me ka wa shes mandi ga ngwa gutu ah mandi atena sin ni ka muku ge ka ta dawa ke ku ta ma si chimba lang hin ha msinga chi chi ga kula kula mi nga ku o ka kauli sa dawa ke gutu ka ge ka chi sin ga chi chi ge he agi asi he ka ngwa ka apa o kwa ga ma ge ngwa khamba ta ta di ka ma o kwa kha we sangwe mi ge ngai tu ba tho ga kang kang hin kwa hai ta mi pa mi la ngang ha song yim tho ka wizila ha ga ka da hu ma ga ya ga si ka ha chimu sin la da ba ka ku fitika muku ge ka van kala ya ama ti ge ka tin wa chi ki kha kwa ka wa da wa ngang kha ge anwe da kha u he nwe da kha ge sin ge ka ka ma gam ha ka mixing ga ba ku changa ge kwa wala na wala kwa ku changa ba go chi se ga chi chi ga hang a awa dawa ngung ke felakha awa dawa ngung ke khasont ta kwasa dawa ngung tru kam uwa kwe hinda wa tru kang maa ta muku giga sing hai u mchima kanda wola na wola dewe ngung gita kuwa anwita kha u ka ang adawa kata muku giga sing kalima agi unka understand u dawa ngaya khasont titim changwang au kwa changwang chua kam uwa kwe. Semoga timat hok gitu kun kamu kusyo. waka fitiga ngawa sing u kehe chimba ehe da wa ma ge chwa agu ka ehe a u wa a a da ba di a a ngung van chibi si se ka ga ba ngung a wa da wa a sing u ka hngala ka ehe a ngung wa da wa a ngung nga da wa simu ka da wa wa khasond wa ka ehe mpari ngawa debe di sing giku fitiga ngawa wa kakul kuma sikam kong kwa sa awala si ng simu si ng gita agung ang ngawa program ke gang gira sa fita ta dura cik gira sa akoy program a kal utam ke wala msa nga ng ke ya chong
1: FK
2: yaa.

teng ba mpa re ga batho ke ntsoega makgwama naga radio e o neteng 7 09 ge ke ita gore gwa tateng tseetseteng a tse se ka tsame se e re go ate o ge sonde diprogram se tshwakaiseng tsa te dara sante a nagoeng ke he vonstagang xe se ke te xae ko tshwako te o ge sonde diprogram ta gon te o xae ko tse te ko ngwatlo te o check amtseng tsa teng go tse ke note sa leste tse ke tsame se ke tonde dara na xaya te o program se ge re ya go amotio tsame ga se o yalf iri e tsama ko a 30 minute tse singe ka te tsamse ka nte mo wa te kwa tse tsamse te ke tsantse tsa fa tsuwa kwa te ne hito te ke he tsam tle o sente o ga sonde te e tio te ke ri ane ntsa tsama ve kwa ne amotio te o ga sonde te ke enkara tle o sana ko teng tsamse ke te ke ke enkara go tse kuma go te o ga sonde te tsama ga a te ke enkara tle o sana ko tino teki kana zikwe wagwenga kwa nasika hinti uteki henta mungu te uke inkara kwenye kutek ezikwa ne anzitantu usakiri hozi nite u hasonde iti programe te ayakarama te SABC Education Radio XK FM ta anza kubu kasa te di kwenye a nukubu kasa te di manu a te u programe sikite tia hozi kaya kwa kute u trek amzi nza hinsena kwa hozi te u trek amzi uoji katin hozi nite u trek amzi kitu antia hozi tin te u orhane zi osi katin zi te zawakuk edzi na tia khudzi te kitinzi hinsena khudzi suwa te anga kwe kutam amotyo ni te kikihenta mesena kwa amotyo tsa u osika tu khudzi si dzea khor kwan te anga te uso zitin te utseru zitin te utau he kainzi nga khudzi yo ka wo khadzi u dzao ke te u trek amsiki nata khadzi dzao rita no akwa na dzikate u hasonde tsita ma amotyo atsa u osi ka tsa u organe dzike nkara ka tle u sena ko teng tsa u hasonde tsa ka tsamsika ke nkara dza ro ko teng tsa ki tia tsamsiki tsana go dzite go be of tia tsamsiki tsa tia mboro nga dzi a e ku tswa go be so anzi hinsa na tlodzi mara amotyo a tsu he se dzi a gore go a tsamsika ke tsa mboro nga ite wo wa tlo no teki a tsamsika dzi a go a tlo ne ka se u program se ne plasintal takite go se u tla e kwete tla e kwa go gleko kudzi ama tsam tsana na ting tsam se ka a go iteto ne plasintal takite go se u jawe ga e jawa tloke he a tswa o ka tsa ka gwa na mka tloe tsam se ka nne nutrition takite go dzino oxygen ta am tsam ke kha tlo a go he ta gona a o si ka am tsam a on vakalang dzi tamateko te tsaka karatsi ya tlo na motho a plasintal he tsaka karati ve tyo a motho of tswa ra gwate a ga he a o si ka nwa tlo go si ka motho am ma wo vere no a tsamse ke tia ke ri dzinya ma kwa go hinsa na go agla ko kweki no a tsam a o tama a ke ya ma kwa go tswa go ntin thunzi a ite wo wa go tsa tsamse ka swete u program ntse tse u sa a tla iku se ke kunga teno tia go di tin ku tsam go wa dam se ke te u ami ka itensa kwe dam se ke sunwa wo nya go tsi gana a tsate u o si ka tin go di tia go di so te u program se ke a go he te a tla e kwa go nne plasin tata kite go he a te ko ma kwa ga se o tsao tsi a di a nutrition ji a nzi a khunsi nwa te ji a tswam ki hi a to si a go di na tle wa ya a swama ji a si stof ji a o si ka a tswam wo ta tin ji a ke en kara tle wa i so a ga se o tsao e tle u khwe he te ko ma kwa a motho a go e a tswama wo bere a kwara gwa ta tsa se o

a kwesi sixaye kuchwako nje nunca kuz a hinsena tcam sikatinti yagla kuz ki hinsena klo amcam heye vereha amcam kwara ho of khanu ho kara ai aham o katinya wo tatin he wo wa gobe amcam of kya inkara tsiya gobe kwama kwana a placenta si udzau he a kun he kun wa tcam sikakoro kuka kutsaka nutrition zimaji amcam wo tatinzi kwane tswagwe a kuin unwa tikwa a unzi a wo watikwa teko tetsiya tswa tsasika no a tsamsika am tswama a dangwe e wo wa gobe kya inkara a nutrition si uwo ka kwehen hi a go am tswam on a tsi si tamaha kya inkara tsiya gobe a o sika no a kwana sika am tswama tsame ye every tama tsam kwago so a ndzi tlhana dzi tindzi hi sena khodzi a motuyo a placenta e tswise na kwa tcam sika tswama e ya ga ya mako tswa vereni wo o sikita mating hi sana tlo tswama kwa ra go notsika a placenta go hekwa tlo so ntse o program sikite u tla e kwe tse u sa kunwa te a ane dzinza nte tlasena go nte koma go kwa ne ke tcam te u ga sonde te program sikite tla e kwa tlo te tlasena go tin go dzi hi sana tlo dzi te u ga sonde te siki no adzi te anga klojon tukam cha kwa sena go ofnwini kwa ofnwiti kwa anna takwe a klo sena ire tante u kwa nazi tinta klo sena ika chaki hisen ve kwa tante akoma kwa amunti yo cha a klo sa klana na hagla koko sitin ya amake hoji adzao ka klo weblu tite ha wona ate koma hoji tin haki hisen a klo of haki hatai hi of onheleke klo diya ki hankana ino a akuru di kwa klo kwa nazi tin a plasi nta e se tshwenya kwa go ta go no a go tse ko hinsena te tsam se ka am kwa ma a ga mo ta teng tsa ka kara a go tse a te so ta go no a ke ri tse te ko te hinsena go tsuru na go ti a sem tu mo tse ke tsam ana ko te na ko tsusen of a tsana na ting yo ke tsam a tsa o go ha mo wa te tsam se ka a se ke te ti mara ke tsam hi sunwa ga ha ku tso kwena ka of a ka sunwa ga tso kwena ti o ana mo kwa na tse teng zin de uta ha asunwa khawre ta kwana agla ko kwe matsam khana na ting tsam suka athi ya go jihisa na ti tsam suka han ta ga teve mara mutu khaw ku ji aha gya o ta tinha an na sunwa khaw ka go ji na ko mu a tswa gwa na mkha tsakara ta ke tinhere re ndeu tu khana ji ting khana a khaw ka ta tinji of khana hi ta tinji anza khana asa sunwa kha kharo go tatino no khana mi ka te tia tsam di kwana of tin tia kwana a ndeu kwana a placenta tu tsam a go hiya go tshwise na go a ge no tatin ki ke nkara no be ta ta go nina a sesa ja hiya te ke na simo wa ko ndeu kwana se ki a go hinse na tere of ndeu kwana hiya ta nna go tsaki hinse nta kwana ke he tsam a tsa te of te a sa kya te te u ga sonde te ki tsu go he tsa ka ve of ndeu kwana a go tsaki hinsena tetano yo ga he te a ka go kwane matsamtsa a sesa sene hi a te tsam a sesa sense ke kwa go tsem kwitsa we of na a go a ke kwa yo nde u kwana sika a go hinsena terita no ke he tsam ansa a ho tu o ke nwita magaga na me ka te tla go kwe a mutu ke a isena ia go tati kwa na he tse u sa tsuru he hinsena te tsam sika te koma of tsa a tsa ya te tsam sika ting tse u kwana ji a placenta he swisen kara kwa go ji na tia go di ting hi sana go kwana ji a kwana ke tsam ke ke a sena e ho to se ke ha nwe tsam se ka ma ke go di a kliti tswisen a ha tsana na tino nwe drugs go di a ma ke go di a ke hi tsam tsai ku ha u tsho ha tsa o kara go ting ke se tama ga tsho khwena nde ta go no a tsho khwena ha ke khate go di of nwa ma di kwana dzika ha tle u sena go teno am tswa on vakeleng se tama ga ke en karate kuma go kwana ke he tsam tle u go of tin chodzi of kana a ga sonde di kwana tla o ka tlo kwana dzima tsam a gle kho tsana na tin ya tu ga sonde di mboronga e wo tsam se kana mongwa tonta kana ha tla o a ha o si o level he tsakara ga tere tata go na motho tsu antsa ke chronic ga sonde di amboronga tsa ha won ga na mongwa tloga a tsi u kwana e nta kana tla o kana ha sareta a kwana se ka ke tsam tla e go tsa u tsho kwana nde a ga sonde di tsa kwana nde di khodzi of tsaka khodzi of a
wa aha a urwa ka ofutsam hotwa ke nqiya ke ayisen kedzi a matsam athunzi ha tsama te ofutsawo dzitamanya makotwa tsamsika ana akeya a karagun ana mu kwana dzitinzi andi ukwane a gotsinse na tere ta gona ana ha a tsawo ta ting kwane te koma tsam tsali tswata maga tsam ye vere gata maga kwara kwa go suwe nqidzi ke ri dzitinzi a gqa go dzikae ku tswa ku dzimara ting gana tsho ku dzi a kha tsho a kwedzi ki ta go no moiko nta I kara a tsho go di kunwa tereke e sentsa so a di tindi nka se o program se ke te tla e kwa tedzi no gwana mpa te o tla e kwa ke e sentsa kunwa ta kere ga ha ge o se o ndoro se ke

0: te u xa iko sikete khosi nako ya gwante u ncinci si u program sikete teng xa ikwa te kwa atwa mtwe xa msikati a xa wa iya xogo he amtwa antsa sirto futsi amtwa mo wati anzi na amtwa unzi a kunsi unwati xa msika amtwa makien karakter tsi ka tlozi no motyo a ncego he a si tswise na gwa xa msika xa u sa kiri ziti kunghe kai ko tswa kwen a mo tyo tso nya into of tsho di tsao ko di tsatso ko di wa di tsam se ka kunghe no kwa mata kama ansa a oro dango ikite ko no ho di hisen na ka kwa na dite ko ma kwa a mo tyo on hala ke ke a khwe ka na khana na tinya of tsai venti a he ma ke ho di ja o ka ko no tsu ha so ndi tboro ka zi we bluti di kwa na a khwe wo kwa in tsam se ka a se ki nna ho ne ho di hisen na to nuki hepam gako kuzi kana na tinzi u khashonde kara kuse ne tsaka khashonde tisi umu akote he matam akwe atsaka tiwe tsam sika tsaka e kutsho kwena ndi kwane hatsa hati tsam sika tinga ke hetsho mo sobodzi a hadzao ka veta tin a tsam siki nuki hepam tai kwa ko kwa atsho kwena a ana tsake haki kha gwa sa advit atfisi e ofnga ma gonde uta hahire nde u khotsa hi tatinzi no ha hive ta tinzi no ke hetam am tam kwa nasika kwa khsonde tikara tlose na kokwing he na nqa mate he ti yo am tsama a tsasi o se ka tlwe mtama ke en karate ko tetsi kwa ne amotyo a kyang kara am tsama a tsia tive tam sika koma kwa tsame ye vere tama kwago of keng kara am tswa mkhonsi tama on vekla gobe so nne go ditinzi hisena kodzi am tswa mki of tsam khafara ti konsi ki kha matsam ai komplikasi dzikeri dzitinzi kai ku tswa gudzi na te koma kwa amuti a keri dzitinzi nqi kha falsi ki ai kai ku tswa gudzi an audzi asidzi keng kara kya gobe mara bloko iya kwa go ta khoniana ai tserusi kasi kana dia wo khwan tu organi sitama asiki keng kara dzao sena gobe akwana sika hintu te ki hetsam tlo sente u khasonde ti aninza ya at kam sika fer al a kana na tingla ko jing asu program sikite ko me kwa tin kam keng kara klausen kwane atam asi u khasonde ti tui heve mara am tam keng kara tsi atas u o sika su akwana jika a hetsa ko te keng kara uru na khoti asem tu ma jite kai kwa kam sika kise na jhamotyo awe tsusa ha ki kwate na thunzi atsusa ya makwa kongoro dzika tama kha wo wati aqinzi ha ki tsusa ya makuhisana te tsamsika hamotyo sunwa kha ku e gyao tati ha kha ku e wo tati no ha atso ku na sunwa kha no akiri se tama kha uf mu nde uta i kara khana hantire goreta atwa ku e tsamsika tsasu o si kan ngo go dikwe ki hisen ka kwa na dzi ha te tsai kwa ha ndeu kwa na nqa go dikwe ki hisen a tloreta ndeu go dzi hinya ka kwe ki nqa go dzi hisen reta ke hem pam ko a go dzi amano si ki te ana ko te nqa he te u ga so ndi te programme a dzi tsai ko dzi te u wa ko dzi te tsasa na ko dzi te swe ko dzi na te yo se ka ga nqa go dzi mo wa ko kwa na dzi tinzi ti ya go dzi te u tsaka mdzi ki hisen a tlote u kwinzi ki hisen a tlo no tsutsam te a go be na tate hire of na tate ku itsa hore nqa go ne go tsenya sana te tsam of tia na ti ere kwa a kom ga ga sonde te se kitama tso go se dzi ya go of tso ga sonde te mporong ga ga ma wota no a tsam se ki ere kwa tlo a kwena a go be a tsam ke ndewe ga na hire ta kwa na ti spatra nga dzi ki of a tso sen o dzi kitama nqa ke he tsam hi a counseling he kana ke am kom ke kha tsa e kutso gana am khom a ta khon a jwang ka se o of am sesa sensa sesa sensa ta ma hisen ta khono am khom ke ya tsa e ku tswa e ku tswa ne tsi a ba se kara go ita ki a go hisen ta kwane tsa ere go no tsa a stress e hi a tlo a jwang ka he tsa a tse u sa isam or go no a stress se u kwana se ka tsa ke sunwa ga tsa u stress ta ma tsa ka ve a jwang ka ita ma tsa ke nge kwa ra go ta ti yana ke hisana tlo a kwana se ka of tsa ka kom ti o tsa u ga so ke tsogo se dzi ya gore go tano a gere o heve of tsatsa o sa ere go ve maratsa dza ro xa itso o kana nde kwa na dzi tindzi tsa motsa o tsuya ga setama tsa tlhausen ka go dzi nde o go tsa hinya go ma ane dzi tsa o ane tsa tlhausen a go a dzi tso sa tsaka go tsa a tlhawa go dzi na te a te u a gesonde tes o ane sinsa ya te tam kawa go godzim. Ne hinti o ten uru na go ti te ken tam kwen gesonde kara te un gesonde kara na a te kwen ya go ten tam sika te mo te u gesonde te ke te manu zi a ka klore te hinya klore te u gesonde te ke te kwen ta ten kwa tu tam ten tu khodzi kun khodzi te sota khodzi te u kwen siki of te ta in sota kwa in ten tu kwen sa go tamak a klobe kwa ne he te u trek amenweda gesa te koma kloki tsamni dehydration tekri temborunga heti tsa utsak amsiki sa hambere khono tsa tsu komplikasi tsa wagodzi akwana sika ka sa ake hetsam tsa utsak amsiki te tati tsa kuma ti mosobodzi a hamu tsa u khasonde tinde tsa kakarakun unzi ufene ngkhotsi tamate utsak amzi nyama ko wota ti kwana te mu te u tsedzi tse te u khasonde ti tsa di khatsi tamanwa ko mu seno tsa mu ngo tsa u khasonde ti tsa kave tsa kunya tloketsi tsa nwa tloketsi mosobo tsa nwa ko tinzi te tethi ya go dzia ya makotsa of tsa twa ta magatsa tsa makotsa u tswa kam a tsa ki we o senve thu ndi u tsa u tshedzi ki ya inve a tinzi a te tsa makotetlo nthi o te mona tango te hasaka gore te u gesonde ti etio nwa go te ki hasaka ya gore ta kwane thi ya zwangadzi te ya magwati ko mat of te muwa of te ki te ki hisana ko teno te tsate an khodzi a ta khon tsutsam tsang wa sena go ta khona of tsara ko te hiwe go tse tsa of tsa koma go atsam tswa ka mo go tsa mata ko na tsu sa tsa ta hin te tsa ya tsa kam tsa u khredz nya te tsa ta matsa ka ve a kwana hin te o tsgesonde te tsiki manu e te khan te mo wa te khwathia Juanga de Saro Huatin Kamate, Kausena eats a u hasonde de air, Sahuik came tam te coma cotia, Juanga de ya, clo, te u hasonde de ayos at saka, clobe, na te tosa tak, our clon closen agni, fer al te tosa tak, glu hoods, a aferco, a hoods, ma, quiclo, a tumatat, and sa ma go, a quane closen a eats a u hasonde de clo, tum com a, ma tam te a angi. Haro kui kuma kui kuta juanga zi acha kamtio cha a juanga mosobo zi acha rakwata no cha un ai sinza hate a kacha u zao ona a of cha sure ekuma kon a katio a juanga cha kingie huyo cha a ngasi kikuwa kutsa u zao zi ahin kwa neti ino tumkoma aki khasonde timboro ngazi ak eya u kwa in amko mkhasonde iti cha kavetio amko mataye chao kate tamsika trek ame angie mutio a tsa khombe khome hambere khwa ntamsika a zwanga itswe ya ono amko mtshekame eswa ga we we re khwago so a ditinzi hisena kodzin hinto te tsausen uru na go tinga se o episode ke placenta abruption te tite go e te tsai kwa ha placenta he oxygen and nutrition te tite a ngo tsukung he nwa te tsi a tswa mtshese ki sika to go hene tswa ya tswa tswa a tsa sika o tsam se ka kyen karan motho a tswa wo vere ga a go he tswisena go ano kiria of khana ditego am tswam ki ne kunsi ki no ga he hisen ka kwana tsa motho o tsung he khana ti ya tsa ya tsam se ka of ai on geleke ki kante when as un a wa tsu jwanga a tsara khwa of ni hypertension go itama a he wo no hisena go ni mborunga he a ke te ko ma kwa ti Two factors how kriya kuza motu hama ke kriya ko two drugs di hazao ka kono of motu agla ko ko oko kuriye fierta ha nge ho hin tamsika no ho ni ho te ko an ki te hin sena go no close in ki hin tam ha so nde ti an khana na ti ya kwa ne complications a ki tin zi te ha koma a motu ni ho ti hin sena te tamsika a we si stop wa ha go ki en kara ki an go be nte u tsak a menwe da ha an a we ha ki an ta tin kwa ki an ko ki en kara zao no te u ha so nde ti sta ma tsaka kon a tamsiki ti ya ki ri ho te ko te hin sena go no te u ha so nde ti program se u khere o te ya hwan ha bana te tsai kwa go Kame viek so uvun stara tsika tsamhe yalf iri e tsamno radio XK FM siki no te u khasonde ti programete aya karamana SABC Education no Radio XK FM ta antsa tshobukasa te di queen a no tshobukasa te di manu ati Celeste Jack ntamse kitonde dara na xare ncete umbamba ku kacamen havana te xae kwa kuye vi kesika ntse ikere ta kere khate radio e lemia khase u program sikwa tonde ke isenza ya dara sahiyanqi
1: Majwe kama ko iwisisi iqala ke sika manqa juke konke gason hek a programme ke sa qanku ikihike wa placenta abrupsen ke ke konqa ya muke toti di thankwa cha he da chusi totuto chukwa sike kanka ki chukwa kuna kanka qamata ke gumda wa da wa qwa aw namu ku ken wa ke qam ke simuka ta kunene tini ni kan a o da da wa di yula tini ka khisha cha khatuna wa mtanku ikan ke wa qala ga ta kanini ni kan kam ke ki tsidza mo programme ya to city ikin ngoto qam ke kawisisi ke ngama qam ke kawisisi ke wa SABC Evilungisa Kausen is a busy Evilungisa Kunga Kunga Akwa. Mak mbunga wisisi iyo kwa saradu XKA FM tamalaya iwisisi hung inkale gongawa khaso nahit aya program hung saakang kuige a uwa placenta abrapsen ka kong haya mungke kaiti di tangkia cha he dawa a chusi chotuto chukwa chiki panin ngoga chukwa he kamka he dawa asimuka kunakang ka kagum dawa da dawa akulamuku ke yang chungwa takunini kunakang a o da dawa a deyula krisi thota a chakha tuna wachiki kang kang kuigang wa talaga a o kamkwa ta ye kit inja moge kankui ka unkewa SABC ngaybilungi sak ausinke konke XKA FM day on le glonwa present daya wa sa listi jekang saa kankui kanchiki ka lungso kamkwa moge ka e da chamke a saa kankui ka ngwa chamke hewa vunstak ke wula awa yalfiri ati ke wula awa yalfiri ngama kama diartak manita ke konke XKA FM day egin ngutuwa kamke kawisisi ke ngama kamke kawisisi kewa SABC ngaybilungi sak ausin SABC ngaybilungi sa Kung kung a kung kung a kwa.

0: yo kai tsi ka ya hwata te ya ta tinga sikini kwana hete kwana ga kunzu oka ngo le kwala ko sikuti an an kwela ke kana kwa go na go tama nyamme ga ke ya ga ta go nyisa go ha ga ditita ka go ka tswa kwa ga afrika kwa tlo nto te te ka ya go na go nwana nwana kwa go te ka ka ya ziki tshwenye go mo so bo kwa ya go a tso a e tsa a ve tse ka go di kya ke nga ka nto te do kwa go te te go nwana kwa go ta go tla ya go tla ya go go di komo a ngaka ngomo so tek ambo ngi gitin he nto te kha ta kha e kwa ko ngam ku de kwana to kha de ngam kwa na kha de cheka kwana am ta kwa lo ding ga sikin es abias ye kwe na ku tuja o kha o ta mo kwa ko ti tama kan do ve kha mo so kwe kwe ko te tan ta kwa na ya kwe am cha khu ka hin ta cha no ya he tin no a kwa na si ka kha gara ka te kha mo ko pende he 36272 sms anti zeno ta dala o ta la sika es su su paro he fei franji
1: It's God.

Hi great ayi musho ngayigege ngamke muli ngola gita komte ke 12:42 minute ke konke radio xk fm chimusi ngola gita komke chimusi ntene gira chwag mqanqa mqo program ya gya komke che bunga tshisa tungking hi daga khisi kantine ngoyeke ngoqang wa mke ola singe ke tshwang mke tshisa mukuke ka kwe kwang hi wa khwe ke tske ka ge ntamo ko kwasho muku ge ga singhe o mti tswa nge wa tile mangke di noke he ge kwa khya I kana tsamna tsam tswa ge ka tswa nge dir ngal mang nga ge ta oha ti khisi ge ge ge o mhondu ta kwa a vindika wa ike ge ka totoka kholo nga wa ka ke tshulo ka kulu u kwa nga ba yi ke tske khamani atiti mkhamini kwa tunke ti khamini ge ka kulu u kwa ka ka ti khisi ge ke he mge kwa o he kwa mani le ti mge kwa tro kwa ke ke anda ke ke anwe da kha agita ngira ti khwa tilema anwe da kha khama khwe akwa sa ta mazi akwa ngutu ma ke ya wa soko ya wa akaka ta akwa akwa nguwelela anke ya akwa ka ya ke kwasa ke he ya nwe da khata tiga ngala ka mgi kwa o ka nkwa ngi khama kwe wa mti tswa nge wa tile mang ye mgi kholi nga wa ke ti ke kwa ke ka tswa ngsung ka mhori kwa nga wa khwe ti le ang khwe ti ke o hu ka nga ging sung he o ti nge mti tswa ye wa tile mang kwa a khi ti mtswa sung he o kwa nga wa yi nka ngwa o tu ka mukuke ka kwe tshu ngkhama tsayi ko ehe akan mukugi ka thwisa khwasa ya toma ya hsin u ko ehe hanwe da kha khwasa a khwasa nqwa ya mati tshwa e amagi kwa agamnqwa ya dia mati tshwa nqwe wa kama wa asukunqi hi age toma ya singa wa ke tske kanda wola na wola gi kwa anwe da kha khwasa khamnqwa kwa ya nka nwa tshushya ti ke ya kwa ke ka tswang wa ka kokoma si ka mtini asa wala si chimo si mtini gire ko tswa go anga wa program ke dang bunga mtoka luke kontelisa kwedam klasi yang ge kwa wa em he pan salap ke gi ke nga bunga wa platform tin ewi nke dewe ke kete ko ya ge tsa lo sa thali aka khongala ke ka khong tanga geta kwa waka ngeke skola kona mwa ngwatuka geka lungisa ngeke sumano tkwa chwang nga manda ate uke freda kako wadri amita wagutu wa uifefiri saterda kako geto kwa wakialfir gutu toye diharta kwa meta wan ta kwa klasiku amasunda kake fakasi tam mwa ngwatuka mkuchi kai lungisa ongsungolo kwehe akuchika kwa kama kakalaka geka lungisa tali dhala geka tanga van tanga kwa thali tamazi khisi kwa ngiga gala ga tanga ta ka gira kom tike ka ba golo ye gege he ma twisa muku ti gwe ko la kam giga lungisa thali gala he giga tanga wa kang he gege am ke kong pansal abstial medag gratis en vrywillige kwedam en kon thali moeder taal klasse en platform ten bekend die klasse reg op volwassenes, die jeugdiges en kinders wat die taal kan praat, maar sukkel om dit te lees en te skryf. Die klasse vind plaas dagliks by Konkwesa gekombineerde skool. In weksdae vanaf maandag tot vrydag is die klasse tussen 3:00 en 5:00 namiddag. Saterdag is dit tussen 11:00 tot 2:30 en die klas is toe op sondag en vakansiedag. So diegene wat belangstel om tale te gaan lees en skryf kan insluit by die skool om dit te leer lees en skryf. Wa ka nghe gegemiki kong hema atwisa bunga moko giga kwe kwa nghe wa kana kwa tsimtiri chagrum anga wa mko program motene athwisa muku ge ga saake tene akalutwa ke wala kimsanga chwanga chimusi magrum anga program ke dang geta sa fita
ta dura ti digresa ko program lutam ki wala msinga nke ya chwang.

Ona retensia bank o he ta khono nya ga FM mate tsama a sha ya batle no tbe tsama go tin ga minute jing ye kara gwa tsantse o ne sha kya e bon sta ga tse ding tse tsao a e ke tsam jika tiwa ne sho ka ntse he te tsam sho kya ba gwa kwa ne ntse ta o shiki ne jao tse jiki tsa mono tsao o shin tsa tsam jao tse tsao a shin tsa tsam jao tse ta khono sha e te kae go tswa kwa kwana jika tiki e tsam ya go bon sta ga ntse he de esen ka go tse kwa na ntse te kwa na go ita o ntse sine tia ane je tswa ka ra gwata tswa ga e ya gwata sa e te ka o sa le tiu ane shoka ke tsa mjika tinga mrado se ke tuwa go ita o tonde tsa ma he ne te mo tsono tsa mji ya gwati goro o ma tsa nkwenu tsoma ntse na ntse je ta den a je ga je ga je te mono khrio her singwema te mono ate si ote jini takete mkwema nge ukete mkwema sao ngwe te guye kweta ukuntwa sam tabana ache hache hache ti duwete te ayosa ogo ve ti gwana mkate enke ya hati ti meita te kia te mkwema ukate kui kui guye kukwane ate yosi ka guye sakiane te begwe kwana he kom na hono tenke akiare ka muno mei mkie za okete ngwe mei Afrika ngwe mei lekun jingwe mei tswa a ke wi go kya enkara e ka makete ita a ka te kha mei mke nne mgo mke te mono tsa ntia tsa go go dzirado ya ka qwete o tsa go o khutsi ke a kwana tsika ti dote mei tsa ntse o ne sa te o rado dza o he subuka qwe kwana he tsanke a tsa go sa kya tena a khutsi ke tsa ka ne tsagyao ndewe enqe sikati kai kwa gwe tiu tsaka wese nandere ta tsagyao no tsaka e kutshwantsan o yo ka re tseunisa ke nge o khwedi tshunwa di sauka nge o khwedi tshunwa di tsubuka tsubwe ya maqobe tsa u banka si o ka tsubwe ya maqo tsa u tshunsi ke tsubwe ya maqobe taka tshunwe tsa u tsubuna kha tsa mtsika temutsu thia tshintsa sentse tsa te xa e kutshwa kwe tsa u kwinsi ke akwana jika ti duete te he ti tsantse u ne sa kha ya qwe te xa e kujika nqomo kwe an kwana ti ke tsa mtsika.

Ona re tenseba o he ta khono nya ga FM tsa matsa ka temo nete ke tuye xa makota 5 and 5 tagh minute jingi e gwana black diamond ta tsisa na gwana xa go khona tsa ntseunisa ke ya itsana te ke khangwe ne te ana gwa hi bonsta ga ntse he te 3 irisika Oscar Kambindam de xa e kwa qwe 3 der tag Jacob Makai ta matoti a ka rta kwa a xa e kujite wobe ta mano xa e go jite ke team tetwa kweta oqhayi kuda dithi akwara jite wote nte wote wote venote kuwada ke ya khateta tim firi irisika bori hete xaye kuchwa kwetsa ila camshika bori sokhesi ke qancewuni sokuya ixaye kweqoqo taqide te xaye kuchwa kwenti avende ukona ncinceti ncama khwatareta kuri kote twa kweta oqhayi kusa kwara ete munce kwi qancewuni sateki te okatate kuri kweta makuna ntwana ni yerekhwa akcuna nce anikhwena ncunumiye a tingorona hambe toki kuri atiyo khara na azitemu tenko kata di kezin te tuwa kwe tau kai kuno temu kuri ya nse cha darate ve cha kha ote kwe hambe tama cha cha ukwa na cha kai maang ek amsiki cha kwara tarita kwa na temu kuri ya ki cha wogo cheka di a kuri ya ki cha wogo kekere di a tamano a usoka nge kwe ti a cha mi kuta amsika kuwa konte kantia kuje kwe kwe cha mkuri kwe kanya kwa ta na wakoji tamo kwe kanya kakove nukuri kwe kwe kwe kakove kan kia wako nti ya wanata a kia wako ete kwa kweta umu makisi kheri ya kweta nti wani soka ti duwete hambe kheri o ata tamano te kia magwe te si bete ki beta azi nkweta uzu okia nkezi ito tinde zama na wata nkwa di kwa na kutuna kresika kanga ati na ya kweta wakasen to tsaka wesen rati Reinhard Kulabeka punda vunsta ha tse a kwete ha tsara nete e esen ka kwen tse he kwane e ka o se ke ha nwe ne ke tsam tse ke tsan ke a ka o se ke tsa tin go tama temo a ka o se ka tsa tin tsan ke e timi ya kwa ha nge o kwi he ka o se ke tin tsa o tswa o he nwe nge o kwi he ta gono takho we me ga ke e tse se ke tedi a kwane tse ke tsan ke vunsta ha tse hit yo te khogo te khung ka go di tshusenta ti dote a tse ga tse ga tse kung go kwa ntse tama no te o kwentse a di te nomo de ke tse xa e kusika.

ona re tenseba o ta khono nya ga FM DJ Moscow te tsane kha wa teng ne fire ga minute te mono e ya go a se go ta o te ke fire iri e ka tisa ne fire iri se ka boria bori so ke se ke koko ta te te ka e kwem na akite mono tsara anenja MEC a le bogang motla ping te xa e go tswa go ne te xa e kwa go a xa o jite go ko kanu a kona jitiwa ne soka timi ya go hinti yo kia itame bunsta hakisi kete wotek ya khate tanasi ya kwe tau fuif iri kamta

0: كيم جو لك تقدي يا ولين كي فيري رجع إس كي إف إم دولي ما جيان أمبوين جوا إس كي إف إم أيوة تان جيا تان كم جا جين هم يا من ريفرتين مايون بريزيدنت سيريرو مابوزا كان هي أتيك دجين هو كيان خلمن كان كي بريمير يا هي جيا وان نورفيسي أيوان بوشي ما بي كان هي سن أجيا كمسون يا سميت يلون كان هي سن دجي تشادمون غمايان ما بي كان سن جيا كمسون أفيكي Sorry, navig ya ganki ma gani kuna gang kawa tik de gigi wa. Ach en sis tak nga kau hiak de gigi mungi kaya kahin. Satar dan ayak kam ki Freiberg ayak gani kuna sing de gigi tatwe gamayan. Kan ngaw siga sing agi ya kam kam gwe sung uang au yak ng ayak gani kunan. Please sa ang ayvi kuma kau yak dan ki gya wa Rosemary Glovo. Kang hi sing agi ya kam sung ang ngawa ki vi kuma kau yang sik de gigi tuwi pangang ulan. Namsa, mudahu kang hisgi ya kamsu uan hofu yi ing gigi ng kimpap par kaya gani kuna yi gigi ya ng ya gang hisgi ya subisa kamagu ang ngawasagi ngula ya ang hisgi gigi chuge panggan gya wati kwa ang ay gigi ng hong kong subisa kang sing agi ya kamsu wa kaw yang kaya dubrasin aking tin ay gani kunan kang hi gigi chuge kong wati gogi gani kuna kwa ng Globo kalimang nga sige ya kamsin tagi hofu ay gani kuna kang sing ay gigi chugi subi sa un mula ya ng kalimang nga onir suku tini gya ung ay kamu kuy ngawa ya e kang sing gya ngawa kamu kuy tuu kang ngay ng kanji gigi ya uwa kay kang aga chong ng kichi kwa yin hi gigi chugi kuan hi gigi panggang mula ya ng kamsin aga ngaw si kang hi chik go ya ang sing gya ng ya tiki daw ay ya ngawin aga ngaw si kichik go si tini gya ngawa kami ko tuwa en lak teng hong ay ya kisi kang chik digya wa kay kang aga gani kunan kalimang nga si gya ng ya tiki ngulak o chagin si tini digya da chugin ya ng la ya ng ay gani kunarek digya di amakan diyan 15 ki ngu ya ang chik digya wa yuli ay gani kunan sang agi ki kong ang langya chusubi sa ki hofu ay gani kunan kain sang ati ni gya kam kam gwe sung u ka kisi ka ang hitik digya ng la ya ng ay gani kunan Tak aku yang agak ngau sih kan segi kam sung wa tegang agak cong ke family ayi five ye ng hecik degi cung ng kag gani kunan. Besa vi ko magangi ng kap stating ayak kunan golden arons ayah besan kan sing agi kam sung wa place wa kag hecik degi awak gak hecik degi cung tuh kalau mangga sing dia ng hecik gak hecik degi awak cang agak place wa. Yang agak kisi kan segi kam sung wa vi ko magang agak gani kunan. Oku hana kawan cik di gya wa perumuran teki yang he khawit tamani gya ng ya uga krisi ke viko makan aga gani kuna kan he gya kalik kamik u mali aga gani kunan. Tin presen dega sing agya kamsu wa bisa ang gigi ki wuzala gizi ke ya maska pay ke halaman ngangga sing gya toa kam kam gwa sing uwa viko makan aga gani kunan. Kek tahuin aga ngawsi ke maska pay ng gya ng he tiki cik di gya ki wuzala mali sing ngangga he cik di gya wan. 520 million liter ng aya diesel ki kanda kaw aya chong ki kan higya sing wavi ko makan chik di gya besa yi ng egani kunan. Chang hum ay fasin. Afrika sentrum ay egani kunan chik di gya aya kwen. Da kam kam wiso tagan chik di gya wa ebola ng aga gan. Kan isi gya sing wa sid Afrika ng egani kunan ki 2,5 million dollar aya gani kuna kan higi trajo kamo kuya gani kuna chigi ya wa Democratic Republic Congo ay gani kuna mko gigi chukosa tikang higi twangalwa ngole kan aga kuna yingi giga tak ako ge mali aga gani kuna gyan ngi ya de halema nga yi agi la twa kam kamo ku sung wa kwa gigi gi twang amu ku gi ngole kamo ku kan ka gigi chung ma hon kan ngosi kan he kun aga chung chigi gi ngi kama President Cyril Ramaphosa ngawagi ngolin ng ay tuminak ang hanggiya kamkam gusong kusang aga gani kunan hanggigi toa sing u viko magang hitig di giya wakalang aga to aga gan kang hisigya kamso aga son hiting ay viko machon gani kunan yak ng kuy mugu giga ng ya uwa Afrika ay ngolin hong kang higiya to kamkam gusong uwa tigang ki sit Afrika aga gani kunan hangga atig di giya chong hon wumjang hong yi ng ya Firirin ay fasirin kami sa wala diwi chik digi awa fay firirin kami sa diragi asamta ng humge iska FM.
1: Kamekta esika fir iriet amago 5 minutes taking gear kwan din bamba tira doing we comes kikerta tina te borisi kom kamen si bori kliago te munikan zunga presidential Ramaphosa angkratink eka premier si an nordvesi provinsi kitehim busi mabe ngiao kwe khasi he tesenago kategorie 1 takite provincial karangiao kuzi tesna kwa kham mabe ngiye tina vyeke kikwiri asesen takta kisi ya huyo tsaati komkoma ama tsara tinkam sikim satra da kha isikaim ngiao kwe Freiberg takite nga wege kwa ankara kwitia ham South Africa si drembe zi Freida kha nyam tako satra daha etu kam sika buko kara keyo tiyanga ozikitego. Eka porisa ki zaro hii kwea Rosemary Ndlovu aindeta ewa kale kwe hii nomsa mudao takasae kemten parka kaika oike borunga ki. Hij in de tijd van 2018 zeker modaal gaat die kweer uit om een game. Toen kreeg ik een aangeraden lovo. Toen kweer uit om dat die kweer kwam ik op dat ik erheen die kwestie goed tegen tam. Toen kweer tegen naar hun zes als ik had die kan hij tam zeker. Moest hij naar hen en oh hij kweer aan om samodaal ze die wezen atam. Tunghi kwe kwa hii masi yako tunghi kwa hakwa aniki aakara hii sere ya hakwa wuhi ilkwa si mborunga ye. Hii kheri nakhunu wa kaiti hee kheri okwe ilkwa kwa kai gutam. Ntam bako kwe saa khasa hee mborunga hii nyamsen hii kia khokhu hii di. Kaya hee tunya kwe di 15 yuli sika khasi hee si yako desinu. Komita di mako kuri nsa si yako zire ki ngutam. Kuizi kwa kaiti kwa nukau kwa gondlovu khasi e seisi. Kuin saisi ya kwa kukara ziri ki ngutamburu ngazi ki tego. Faifu asi kwirik amkwena aink uruhin tumburu ngazi ki. Golden Arrow takite besa mandako kunka kwa amkwena kapstati ki tina angradi. Paroji kresika kwen kwa datin zi khasi e susena te kamsiki. Khana dama khana munga datin houtu adin nguya di parwande ta tzinza sina te khuzi. Douta kwena kao kai guritam. Kuye khasi e kwaratin teksia a manda klo kwena. Angaratin paroji nyamako khana katama tzinza sina di tam. Golden Arrow ki kuya man klo kwe Bronwen Deiki. Angkaratin kresika siri aniji hisina kuhaji khana angkaratin besa na teksi kwa jauka kwa kwena kikana aniji kiswiri sina kutam. Kuya ku angkaratin houtuji kumbi na besa kweji krahaka kiankoji khaji 10% saisi besa manda kuna undum tam. Matika peye angkaratin khana aniki kwiriyeki. Siri aniji khasi ya kawuni saa zao kai kawunu 25 million saisi liter a khasi liter diesel a hautuji zao kaa kutam. Te borisi khiri.

Tiben tuna khmei tuna khsasin tuna khsika. Hurumende na tshoo anda jawo tuna. Darago kunkwesa ECD shure ngaha. Kwan kun oku kengwa miti hea. Aki an darako otu kwana. Aki simu yuko. Kwan na tshoo isha nkwana. Kwan kha tseka tshoo awu kote tshi isha. Aki kwan okia uji nkwan okomji. Taste mungu kwa yuko ta hono vitamin A. Haya ta hono kwa kote A. Kaya kwan de klao se kaya oki tini atamin tuka. Kaya kwa kustama kha. Nto mga kustama isha nkwe kha. Esika. Nkwana ste kya yuko kha. Mas patra siki songa zika. Tino nkwan tama kenka. Tre hechi kwa kwanje awota kwande kama ota masese kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

0: ka FM 107 o heta khono nya ga FM tsa matsetsi ka temono te ke fire ka makota o 620 minute tsike gwa ne DJ Danzo take it easy ne fire nderta ga minute temono e ya gwa te ke se go ita o 5 ire ka tsane toti a kara kwa ga temono MEC a tsara anenja di anyo e tsika tete go ita o tlae kwa gwen tlae go tshwa go ete ana gwa tsara tsubu kara go ita o temono Teta tia MEC a no tswen a lebogang motlapeng tende ke ibre ga tlae go sa hieng a o jite go ku kanom tetwa kwe tao a tlae kwe tlae go tswasa hieng nte mo teta maga go itse tia kungwa te gate di gate se ke eng tsa wate bene te mi ya te antsa te kungwa te be tata bano tsara a te ma go teng ana te ga kona jingwe tlae go jike te ka sen tuna ke ya gang ana hina nde uta e kara jaro kare kwe tao frumende nde ha reta ne nata teta ma te jaro kaya kwe tao ngo qobo he a wota ke hekwa ke qobo e tsara ane sentsa tama qobo a ding ga
1: kai wa wa cha ha nde ku ke ke ku sha kaya ma khuni wa dala ke ke ja ku kha ma ma ke ku kha kwe ke ba ngi tin de ku kwe ta te ka wa ma ga ke ga kwe ta ku te kai ko ma khuni ke i hang kon de ma ku ngo ke ki khabi sha ya khuni dala te ko ja wa ko

Ekska FM 107 o he ta khono niega FM fire tlama go ta 55 minutes ji ya go tlama go ha fire tlama go 55 minutes ji ke kara go ha te o twen jama te ncama ta ya ding ga tsama ya go te o ka sete beng tse khwete ke khuya sengwe kwana te gwana mo ga tlhomota ke ga ha ta matsamse ka jao tlokwana he Yaba gwe, tekteta di, tekhanta di, kumce ye, tekia kwata. Firi kamenite jitekla ekwa e khate munu, e ya kwa foif ire siyoko e tau. Kamsane, tekheri sa e kamzika niti o tekwe sana khankwi, foif ire honda mbori e tau, ziki bori ku, seis ire kweda mbori e ta honu uin ekla eku jite, wananasi no 12 ire sika kheri ya kwe. Di Reinhard Kulabi kapunda, antau ni sangye sendi, vunsta khankwi ya din ekla wa tekla eku tukara ham, ne titu ya haka eku tukara ve, tekeren kwenato, kamziti antau ni sakate, ne tinguya tenga mkujito tlo kara haji ne tekia ikara ya kweta o khiri ya nwe kwa khuji tswa ne aje haji haji ho di kwana hitio te jara e kaisi nja khamate dango he ate dango he ngoma matwen kai ku tswe ko kweta o kunta tana kha e sia kweta o se siri ka khiri no u ntse kai ku jite u ha ha sia kweta o 12 ire ti u ani soka timi ya gwe tlo sena kwen kara e ya go te kae go ta goa dikwana kae se ke toti ke ya go gwa te be ke ya go e ke e sentse khama te tsamtse a twa na go eta o e ke a e am khama ta ke ya gate kwana te o rado hem ke he tsamtse ka te muno ke a e tsamtse a kharata ke ya gate kwen te o e tsa o se ke e ya go te kae go ta

Mekcesika seyisiri amagwana ncwadi borisikom kacamen timbamba tiradwe uyicamze kana khota ke 313 a si bori ekqiyago ti Monica Nsunga Johannesburg burgemeester Dada Morero agrati metro e khana anisiki tia national department de zindeta zaro areko seresi koroti mborunga eskom aunkhana kitihe seka katam Korokoro senzi kwi senate eskom aunkhana agrati ahyuli tsame khana khaka te koroti jits ikore khwanse de paro a 5 miliard randi kisi kwe khasi enyame ko kwanya ingono kraha dits area khana yamako swirika go doro pasikita murero agrati Johannesburg ke anako tin khwena khana aniki Tsoni sa mukara kuha city power kwena ina aninza suri ya temburu nga zia tsekaka numbungan aki anakotina ke tkana ete senveta. Kla hari edi tunka am khasi nyam senako kumatine ngeti edi ki mukaiti. Hautuji kraha ka zawa koji tamakha jihe tsoni sa nyama khating tumusena ditam. Muna un energi anye tema kun aungkana akratin akhandu nak persende saisi kwa hautuji khajihe ngeti tamziki kumuka sena ditam. Tresika hautua di nguya di paro asu sena ten hautua di nguya ka kyan kwa hautuji di kumuka khasihe koroke sena khatinu kraha ka kyan kwa hautuji. Nyama khwatinye triya ditam. Tresika derta khamuji ki hautuji nyama khwiti ngomi ko kumukai ko hai. Mpama de kwiri siki mungkai de kwano fefin 70% de saisi Latin America da kit aniki hautuji kuma khasi ya susi nango ta. Ngiu kwe a firi kwiri jere ka singuta kyaro senati. Beaufort Vesi Kaika Oike Kwedi Umborunga Ngia Nkwiri Siki Drian Tunda Hakuri Porisa Aki Zawako Kwe Ama Ngia Kutumwa Nkim Nima Kham Mhe E Kwiri E Kumkwana Siki Kiaro Kai Hii Siyako Ngia Ukwe Nanu Kwa Kuna Kwa Nkwe Na Te Kungaik Ama Kau Karakunu Amborunga Ama Kiaro In Ama Kau Zire Sika Kungtam Kamkara Ewe Hiya Kwe Imborunga Iki Haa Siyam Tanda Ama Fata Kham me kui khakuri saisi jere ka kiaro iti ama swe ani ki te enke mborunga he atas hinse na hitam. Jere si ka kiaro kwe khasi e dri kuri ta te enke kui khakuri siki kom komite zarok aji suri sena tin kwa na siki. Falke anko kwa kuya manako haa zinzi hani aga te kotlen lekei. Takti di kwe an, ngorwa ki si ko tau ku, sorry, kiai kumi hin aya ki an kwe din yo tam. Mboru nga zi khasi hen hin sin khere nui tam kaku kwe cha khacha he kiyan khusa kiara hin, porisana tzouni sa deko gyao in tam si ki. Te borisi khere oem. Raslandi ino tsai nata khasa aniki tresika doo kwako. Kau kusi kheri o kaiku anijia kunka datim. Khasi ya kianka ko paypo dileni a maliartrandi saiz. Dollar saiz di khasi ya president Vladimir Putin. Angratin khawana khaa nyamiko zao kaita tinyese kwana jitese ni kwenka hitama khama. Kremlin amukwena angratin Putin kham zaruk laika kwana zia kwa akwara khatin ha. Kaiku zi kwa kaiti. Ji Jinping de ta tese no muka indaw ta zaruk laya khasiye kumangore tam. Tse si ka zau kaya mayo nisa kiao ko kumanguk esi chik ame asen vire tim. Tsai nanu reslandi si din o ata kwa akara khuitin kaiku zi do kuitinu. Bapira ziki khuzia teke na khunu khasi ye tu ehe tenu zarut kai zitama nyam tam. Nyam ka bapira ye kai kai gwe khasi ye tu nisa kau kuwago. Zarut kai zindew ta kumwa guri tanu maa. Amu kwena ndew zi a mandanu tu khuzi zao kwa kwana zi managi khasi na gu tam. Tresika tuenda kumbapira ziku angkara khuiti nyam ka kwe angie teke na khunu.
twaka nukuna atwenda ji o zikiti huwa di tunga ku am kuwa kuwa ka zao ka ku ana ku mwa di ngita musa ki tuka kwa no tunga ku zindo ta iya ko chinza senja surika gurita ako zi te sisi iri kwera mburi si kheri ue te ya kwa usika tamhe te kisi ako siya veri amade kwa te kuburi ya te kumago XKFM Kim.

Onertensiwa ngqinqini gebonte ngimtha ula tundakh munite ge ngqinqasiski konke radio xkefe tgimte ge ya sinqomta ula ge 40 munite kan kambayimta tinigiasi kama qamta program ki ngsini ki ikomasi ki ula sinki chang takhun ngimta program ki tagastramta ki ula qinqi yimta ge ya sikamaqi atoki kwemteki ya qhabinqwa mta program mteki ya qisim mta program ya wala sanki chamta fitgangwa kan ya wa vilongsa gnukuna kago giga sa kuliti gnemo ka kita anqama wa kwemteki kan waka kango mta program atoki kwemteki e aqhabinqwa mta program ki gansiniki yikoma siki wala sai mtakia nki nkisi mtakia kinaka ya wabilong sekani ki kagi walong sekwa wanika mtakia sengum ki ka chwangu o nwaka wa gumwa kawa chimwidi wikaka nwa kaya wa examen gani mtakia sengki sumanung hami angka chwangu panunga onda wagin tumwana skola kwa doa nkalika waka kia cho onda watuika kika tumwani dawa kita along sa kahigya kala to ki eksamen ki ka chwang wako katini ki ya uwa tamta giyang ki ka wachimba atini ki ya ngawaduka dawa ki rukalo hi jala ngawa dawa ki kwaya ki ka along sa tamta ndiwi tini kwa tumu yuyo eksamen ki ya kala pala ngawa kwa dawa ki along sa ki kong dawa ki tutuka ki ka along sa tamta ki ka wachimba atini ka ki ka hana dan tu sisi utang ki

into ndax mu ni tay gi te ngoti nga sizi ki konkera do ex ke fem dem te gi sen kom te tuta ngom te program te gi det ko te sa goli tik ngom mam te gi te ngota a ko ngom te program ki ko yang gi ya wa let len ke wala sen atu gi kom te gi he akra ngom te program ki gang sen ni ki yi koma si ke wala sen ki yi chong mti gigi saka ya wa mna kwa mti gigi kaka ya wa bilonga sagani lir farda hida mta gia sanki kawa tike he akanya ya a kika ya wa teknika gani nike ha kariyat kap gani wako hika gigi ya wa mta gigi mwa ya kunga mta gia sanki kawa tike he panwa gigi nguzala mkunga watu tijhe kawaka kachisi kawaka jee anu watu mkuna kahu kakawagika longu sa nsang kwe kagihi danga wa a wakwe kagihi a uwa damtagia sanki kawa tike ngana kwa elemente kagita akali ngana kwa kakrisi kika nungpangisa wakwe kagia wa tagatina wa problem oplosa ngana kwa kwe agia kula la tagatini gita wa bilong sa gani studi teknika tagatini atike gihya kali wala gani kuna wakwehi ka gihya wa ka gigwa sa kanhya wa liyar fardak yida paninga wa agihin sang hi gani kwehi ka gihya kali himta tangi ngwaya kango kaya mta program ki gangsi niki yi komasiki wala singi chong tamta gya singi ko he katini ge ya wa ngama ko nta ge hasin ki katini ti ge ya wa moni ekha personlike eigenskap ke ka ge ya wa amali ko banga tamani hasin ya ti ko ge hin o ko katini ge he awa imta tangi ko ya ko nta program kip ngsi ni kip koma si higi kwa sa kulitika ni ma kagita akali kama kuya na mta program kip ngsi ni kip koma si na mta kia sang naga mta kita ngote kwa la chika mta wala ki yikungu tini kita ngota kwa ngawa mta program kip kwa tuki kwa mta kia kawaya ta kwa mta tisa kiwa na kakrisi mta kita ngha kwa ta sa guna kati ma kagita akali kama kuya amta program ki ikonse ni ki ikomasi tamta gyang ki amta program tin ni king ki ta kastram ta ki ola e fidika sezi ati ki si va ta tin ha ola ngau yem ta gya si gama ai ateo ki ko yem ta gya ka ngam ta program e ka fidika nga program no yin ge don ko kala to am ta ki sevri bani ta gi ta sau ko he ka gi ya kalem ta program ki ngse ni ki y como así que o la senki chong si tan liko under tin siva okay nieja mte kiasen ki kom te ki wa ya kang u ne ko kang gi ya wa kim te gi gi kunga kang ya wa vilong se gani ler far de khida im te gi wa hi gi ya kang u mte kiasen ka ti ki he mun kom te gi ki ki sa ka ti gi ya wa amoni e amali kwa singa awula ama nikita kaya awula niki ama gita ni ya apangisa kwa ngao chikwa wako he katini gi hii kliwe mtetang hoike kangu kaya mta program ki kangsi niki hii komasiki wala singi chwa ngang tetang niko nertin siyawa nge ni ya katika mta gya sing kwa tiwa ndi harita kama nitika gita mga sisi ki kwa nke radio xkfm tini kamba mta ki o akhen tu ndak mani tigi hng yi tini dang yi kluha kala to mta ki wala singi chwa ng atiki kwa mta ki akawin nga mta program tiga mta kwa nga dagu tafita

0: Mbamba XK efesiqeke kwethu wethu ananda no let's learn that they are got a program nge xa senhot ananja xa ikuqo he sekunyamse rahwano program sikiti xa kwa go no te kwa mago ncitswana tswa khanya mahiya xa itade now anisinja xa ikuchokwe natuwo kwa ta xa ikuchokwe ji anu nyama ko xa kwa go maria pumuru siseta no ete swere mago ndo kwa naki anja tswana tswa khanya menu xa ikota ete swere mante komsa Bamba Maria Pumuru ate swere ma ete kombe ndo kwa naki tswana tswa khanya menu xa ikota
1: Tswa ha tswana xa ka tswana he dikhana ka te e re tsel development that thing no tswa ha tswana o tsutsuka o kwana he eh tswa ma no ma mutu kferesen ate msure se ka sia de tete si akate ko khunga ve tu mitrina mara se koma an akikase nda te go dzigadzi ya ana kai a he tswa ha tswa a tsuri e kunta mi ko kona
0: nga a xa etite go jenga tanga ntswana koma atlo
1: tswana koma atlo a nika a gana xa eta tsaisa ya tsa xa go ntu yo a tso sure se ka se ya teno koma a bona hi ka tsa xa eta ti go dzi tsa xa se fer di a ndek e di a ta go tsa xa a letter di a twenzi u gara ke di a tsa xa alphabet di a Kuma an akasino uadamse kasi kiriveta makwane kuma an kuhana ata de kara kayat kana an
0: takuna kuna ngata kuma an kwana sureji kasi kako
1: tukuna kuma ako matuna giri owako na giri owako kuna ki kana zite ato sureji kaka anyamate tete kana aka sikoma aya na khunu se aro go metrie of metrima ta go ano sure e kunsa ke a go be a tsamse ke sure e ke a go ta go ntsa kunti a tete thong tsa ro gwa tsa ke he tete am tsom a sika tsa sika a tsa u tswetsa xa e tete engo a tsam ku tsam kha tsa go xa e hino am tsom ke tsa tswete vengo hin tso sure sika tsa u wa tete sika
0: Nso xa ikho so anisinta now ndo body aso kunzi ki khago
1: Nu se aninza anke se minka ti hitwana akaya to uga ak kweze se minka ten se minke kunzo we ere otiso di tswa ata ku marayaka ak avasi kitama yaka a mitri di ovo akaya de kwezi tukwana sika go wa tve mara gadi u he aki wo wa go go ya ncamo ke a tswana ke a tswana a ncama te kwana ke a go tse a qhate no yaka di yo a ncama te tswana wo a tsam tswae e a gana ka senta di tsam tswae go wa go no ncwa go no nuti ha wa a khurina da ve no ncana ma ha mtswampa khom na go te ke a riaka kungwa ga ya mka di tswa di o tseka kara sure a kung ha a tlhana ka be e tse o sure se ka se ya go tsamsika a he kunzi e tie di khate kwana ha kunu ha tlama mago ha nge sure ku wa ikunu ha tlama mago mata sure go etsa a he tie di khate a sa se ga
0: a ta go ante komsa ande go di a an tswana a e di tlaya tota Bamba Margaret Berehu, how anisinja te swere mave natato natango so antwana akaya kru na also we wakure in our kaiji ata.
2: Toa dikaya subuho be kiri hotamanu. Ata hana we osan hana saisi kitaya. Hana toa kaik ekwaneka ta om kaive ye ito sure kakuma konakwa.
0: Anke sure sika twana kam kai sakam sika ndio ta ava sika ndio kuji wana of ona kai antwana anu sure sika kam kai
2: aku kuri kwena no kwes kitaka ka kam he uruka ho he taun ahi ka aya ko khana na khono khana tswa ka ko tsinsa tsep sitama tsaka ka aya ya nka a tshomsa ka go tedi tama tsaina a go ntu a esa aise ka kwese na ki are sakana a go tsakatama ke o ke weni go e kwane tsutswana tse o sa nyu sa ka to be ga mango dzivere ki are na go tama a ya tswara ta go tsaka ke o ke weni go e ko
0: ga go e ke ha ko na ya no tsai a tswa a tsai sa ya bana go ta tsams ka go to ga mtama ga ma ya go tsai ta
2: ke hem tsem kwe ke hem a tsai go be tswa gwa tswa a tsaka ya tinu Santa kuri tau kwe tsa khanande wekiri tsa khwara senkwe tsa anqaya ka khumwa a boko ya tan khana tsa ya no tsinza khana kwe ya khwara go tsa khana tswa wekiri tsa ditango swere ma de tama tsa koma a kara swere ma tsa tsi khanande tsa thoro ta khono khana mona a tsa hiya de ke ka tsa sereno tsa nya mako tsa ndi ta zaro qaya go
0: tate koma na ya haya khiri ya tete a swere ma na ha aki Asa na tango tswa kundi ase tagasa jarot aya kok ea a kunga kunga ga tswana ya menuku ka ya surege o ka ta khono tlai ko na di tsem go tsa di nya ta tindi wana tsa di tswa a ak e di ga jimi ya kwa e nika a ka ra khona tse o suru su ka sia de tsame sitte go tlhana e tlai go tsiki tsha go be tsone mgarama ana go tsuru ge dege go tsita ma ga ana go a tsi di tswa de e ko ma kwa ki ana tsi ya go di a go di ana go ta khono suru su ka sieno nna tlai o eta ma shubu shubu na ga tsa di tswa a tlai akwana sika khuti o tswa a ya ki te ti akundi ya tsa ki tino avasika ade khajimi te koma kwa na ta avasika ikuta ata avasika ra kwa ku kunka ti o tswana go nyama kuta ku kunwa ga tlase ni kwa na te o tete mwatenu te lati ya kwa ente kits i kona kwa ente on ti ya kuna tlase ni kwa tlase ni vere gati akwana sika ana go dango e tsai no ana gana ho e tlase ni ta ko e kunya gana di asia ko hasaka ta ete kai ku ete koma nyo tlase ni kwa anyanza no asati danke trago ata go isa ya hate ya shure mate of the shubu shu na mate a deuta isa tswana seta jarot aya tota gavana tsankara dangisa o go tlae kuwe

50 minute kangidengqode iqinga sizikiko umtutanki ngxake ina 50 minute kidengqode iqinga sizithe tinikamba mtaki minute kini yahem tutanki kwa qhamqa mta program iki yaqabe ngawa tamde kidengqode saka ya wa lir fardhida mtaki yete saki ka tiki ya qaki ke a wa ti gehen ka fereskelen de gehen ke he our ferment of technique ke ngozela mku geka longsa tem te kite ke sa ke kankala akita kli u ke ya wa titi ke he ti je an wa ngi u gom ini ke titi ke he awola ge ya kham ko ini ke ka titi ke ya wa study methode ke ngun tupas ikika ya wa notas ngika kuwa inikika ya wa disa kika okodiwa ma ama kita niya wa wanichiki hiki kawa chiki he a uhe anha yu chidhe kika ngon kama chidhe kika ngon longisaka ngoka ngay wako yi mchengi ngwaka ngamta program kipangse niki yiko masiki wala se tukwa mjotu sa wana kweka ngia wakalu kile mtuti na ugeo mga kwea ngia ngisa kulitiku ni ma yikita a ukama wa mta program kichonti ya mtiki wagi siga makaiko wa mta program kipangse niki yiko masi atiki kwe wala kia kama mta kwe nga mta program ya bilo ngasa kikawi ikafitika nga program ngi kwa mta kwa kwa mta ki siwiri kini kuna tagita siga makai ta khawni gem cha program ki tika stam tuke wala kan yim te ki siga matai ta ma jem chek tu ki ka ngi krisi tang gi den ngode kunga ka ya olier far da gi da ngen sa koi ka gi ya khali o ta ma jem chang ngode kunga ka ya wa khoda ki ya na ki ga ki ya wa kuna ko di im li li me isi di gani tge hi ki ai ki ka lo sa ko ja tang gi den ngode kunga te so koi ka gi ya klik tuma ko de tang like wonder tin sie wa ke ni ha de jak tang ko dat wa de fitaki ko

12 minute gitengqinisiwe ke konke radio XFM ndimtegita odaqinakehyawa mtaprogram kitshonke kaqisikeyawa diwiqini mtegita sawukwehe kakehyawa vanimtegesenke kulagiya current inspector ngamigesen yehe pulngwagi nema ah anqinaqwaka ngiyawa emotionala undivakelengqinini teki discipline ngqinini ke tanga ke longisa tiki dewe ke hiseho woku he ka gihe mtage kwa ya kikida mtagesa sorry mtagesa nka hiawa emosyonela unvakalang angana kwa kia uwa komunikasi nike bakharap kwe ka giawa wani kwa tiki he awadawa kia emosyonela security tika kita akali kama kuya kana kwa tiki ya gihe ya okwe ngodama ti manila magi okwe ngodama kwa okwe ya dawa kwa o a okwe kwa dawa kwa okwe ka gihe ya wapulingawa agensin amonia okwe ngodama ki domye wa yin okwe ka tini gihe ya kali tamchakiasin ka wa disiplin na gani agita wa kanga ki kanda dawa wa inik kanda dawa wa gita wa inik wanim tagiasin dawa wa disiplina egin kia pulnga gino doa ki disiplina o doa kinoa ki disiplina wani chiki ki gula kia spesifika person la kait yehe agi ya wa chiki he ka dan kwa nga wa ai ki dawa wani kanda chikwa kia ka hiya wa anakom chiki gisa person la kait person la kait ka gida wa moni echa koi ka gya wa tam chaka gya san ke disiplina gani wati ke he palunga wa ka dan ka kwa nga do lukuto ka nga do ke manila he agi nga ke lukuto kama wa ya tonsi diga ma gida wa tonsi palunga wa gya nga nga wala mchaka nga kwa jimra gya kwa sa kichik kaka wati kli yin wa forbiyal te wa wa dewi dawa asang ya tong si mani kwa ya okui nga mani kwa ya mani ka okui nga ti kwa ya ma gita ni ka bahan nila ti kwa kan kalaga ti ni gita a kali wa nim te ki sa ki kanda dawa wa ini ta mood disiplina gya ya anak apa si higi wa kui ka ti ni gi ya kali kuma kuya ta kui ka gi kwa si ho ti ni gi ya wa tangai ki longsa tam ta gi hang tangai ki longsa wa chichi ke he apel ngawa alung sa dewa ki tangga ngana kwa ke ya tini ale agita alung sa ki tangga ko e ya katutu ngwa nga uka hui niki kawa chiki he akamaya gani ngkwa nga kaka nga agika alung sa ki tangga kala ka toa chiki he wa ti ngau ke ya gani ya toa sekele ngawa ka nga uku ngai tangga maku gita ni kwa tangga Okay, kama kia wa vilu ngusa gani Timboe ya tene ale tene ya dawa kita longsa ya Ke chika hi kia wa vilu ngusa gani Kama kia wa kala gani Di kama kia wa tanga gani Agita longsa ya Okwe ka ki hi ya wa na mtagia san ki ka hi ya wa dewe ki hi seho Agita wa Dewe kia seho ke Chiki hinka ya ngana kwa Ka hi ya wa Enlichting ka krisi kehewa ka to kehewa ka jalam tukul ngai ta diwiti ni gya seho ke baskere mang koe ya gi kham o koe he ya gi nguna wani tiki gi puni mga wadawa

0: Tuen tunakmei tunaksas tunaksika. Hurumende na cho anja jawakuna. Darago kunkwesa isi di suri ngaha. Kwan kun otu kengwa miti he. Aki an daraya kun otu kwana. Aki simu niko. Kwan na cho isha nkwana. Kwan ha cheka cho awuko te chi isha. Aki kwan o kia uji. Kwan o komji. Tas te mungu kwa kwa ta honu vitamin A. He ta honu kwa te A. Kaya kwa de klao se kaya oki ti. Ata min tuka kwa kwa kustama ka. Nto mga kustama hisa na kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: Nerin 30 minute gedeng hundi kunga akha ke konkera do xkfm titang kita kamba khatrom ke ngamika 40 minute ke oy kunga akha ke konkera do xkfm mtetini akamba minute ki 20 yem changwa ngam ta program ige ya khaw ngoram changwa program yem ta kwa to ge kangu ke tsi tanga ge ga ngoga kunga ka yawa tisum dun kuna ka ge ga sa ko ge yawa tem tetisumam te ge kulunwa wala sin ki ki ya wa tome te ge ta wa ti kwa ki ka yu yala si kana kwa ka kulunga gla ki ka wam tetisum te ge ke kunga ngwa ta program ki chon ta gam tetisa ge na kala kiling hum te tena gitang ha kwa ta sa kunga te wam te gita chukum ngwa ta program ki sini ki koma si kama ngame gya kama skola kani mta tuta ki wane tatini gita ana kuya di ma gya kama chungkali ngana kwa kanka wa chigungi tatini tuta ki wane mta gita ana kuya resa kani ngati ma I gita akali u wa kwe mta gya nkwa chukam nga mta program ki gansi hini ki koma si ti mta gya sa wala tini gwanta ku munita ngame tini kau yem ta gya sigama kam ta program ki gangse ne ki komse ati ki kum te ki ya kaving no am ta program bon te gya sen wala sen titin tini ka gi ka sigama ki ka wala ati ki tinirin nga sigama ka kan ko ka kudu ka e ka ko gi ka tutu glu wa ta program yem te ki e kwa kan nga wala sen tetang ko ko under tin siwa ke ni rem te gya sigama e tam tam tati somo trisem tagi nga oya sanga gya konda lingam tagi ka tetu mo ko ko ka gya nga oya sanga gya ya od we kan guna kitali nga tu on vocal o kuna ko tali ka brutally ne ke english itali wa ya em tagi ka tetu mo ko ko om tagi nga nga wa kanu o tati somo tagi o ka konda kam cha program ki gong se ne ke I koma si tam tagi asu ne hantin mun ta kan kamba ta ma zike tine ya wala ngau yam ta gya si ga ma kevon ne hantin mun ta tine ya wala ngau mun ta ngamela kom cha tu ja kevon ka khisi o kom cha tu ja kevon ka lo kelen ta tine gita ma ko re ta al ko honir tin si ya ba ke ni ya ka ta kam ta tran ho dat an ga DJ Trailer ke afita wa sitanda na ke ko

ka fashion to a my joy khama khwe mi dhawa na ba mi khawe se se a ko kho sha ditango tswa ye wa di a sha wanda sha di a ha sha tswa ko hike a eh kha sha ya tinu o a te ye u ya tinu o a te wanda e wanda han a ta tin ri mama tinu i ti ti be eh ti ti tipo ta kho hin ko ko na kho ta ku ka ti Nuna maha nkwa kwa tingi mama ya kitingi ii. Nuhama wa tewe ngamdua kukuri mtinga kaya tima. Hama wa a tewe. Hama ja tingi ngamdua mchubu na kwa tisha mtinga kaya tima. Nuhama kaya kwa maude mtingi ii. Tiyo kaya kwa duhama. Tingi ngamakere nungumu kankanu. Danga kwa maude maya kwa kwa shina tima. Akasha kwa kwa nyanu. Akasha kwa kwa tinu. Dokte aki ya tini. Khasha ya twa go ta khona go ma mama shao shao ka re khota a ke nya twa kwa tino do a di tshik a ma sham ka ya go ka sham twa kwa nya ke a da ya ha o ha mama di mama di nya da da ru mat di khasha di tang go tsoko tseng go ma mo sho e kwa ta no nga to mte ya di twa ta no na a ta khasha mo o wa di to mte nto mte mi ya go be Ti yahan kwa embe, kwa ma ana kwa kare mkare shungshung sa kwa embe. Ti ha kare shungshung ha nimu kwa tenu, ha gama kharabe. Ha tenu mwenji mkama honi, tenu a adiya tamkiti nwa kwa ti kwa mta kwa tenu. Nu ha mkwa mkwa kwa tenu, mta kwa mkwa honi kwa mkwa tenu. Nu sha mkwa kwa nima. Kwa mkwa tenye ti mkwa ti mkwa. Ti kwa kala kunu amu, oma titeku, uri nakanti mgumu kitu kwa na amu, teku. Nesha umuwa aku we ahujia. Kuka ni mkumu kemkise tete kwa tete. Ta, sha uwego. Ta, tumte khashaya, kwa anu, ata tumte simu, khashimu uma. Uma anja khashimu uma. Ukhashimu uma. Kuma. Aku uko jikai kai. Na kai ta hun kom um khaenu a khae si twa khala khaten am tom a khae juluna te ku ul khashingu pa khae gana khae sikhi ta ngaji o a kwa hi tom kar khaji ate o a kwa ten e ate ha ora nu manu sham de sham ku ngo khanten khashi ma e ye utana ten khashi ga kwa sikhi ye m kitan ta ate nu wanda khashi ma ta kar te ten hoye ma Yaunu, a kisham tenu khuna shama kanu kongo kwa yeem kisham teko. Na umka shawa na kongo kwa, gondwa ka ana khonu shama kongo kitako. Umka shama ana kwere kwa gukwe kwa titi shama kongo kwa eti. Tinu ye utama, ye u, haa, kona nitaka ututunu haa, haa, kaya kwa siki kaya tinu haa kongo kitako. Tinu hii shama ama tingi kema shama dia. Ta ata ditangu kwa ye unu. Wanda no tom teta khaji ditangu tsoy ata khaji ngoko shoe kwa ren am kasibi ya kho han ngwe shoe mo a khwe tita ku kha shoe ti ko mahi kha shoe de kha khwe kha shoe de isi ata kha ta ti mia de nu ku rin ta mahi mtai mo ti ta ma kung tsum ku shin man ki ti ma ngem ti ta shi mo ka bota ku shin ma ta ata tita ku kha ngoko shoe ti ko mahi Kwa na mki uu kashiwi ya kwa hangi kwa goko goko wani kwa damhawe ki kwa hui hini tamati ee na huku na matawe hati na matawe hati ta kumusha ya kwa hangi kwa damhawe honda mkwasi amki nga huku karakwa ya kwae kuri kuri nako kia resha toru nako nye kashi kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae kwae

XKFM 107 89 FM siki tsamengce skatemono IDC 9 amakotao tsamgum tsamkha menete tswasa se ngekara go ha no bamba bamba todiwa kaha atsamkha twa khotateta radio XKFM seta darna tlaeteng ke tsikotowe tsamme se yangibina kho ata kho no goto no ti tate tlae kwa te te mya tlae kuma ohi oro tsantse o sa tsheka ke mtsui kha ma ate kwa kha vunzda kha tse manxema te nxa te di 20 ka di tse a ngumgwe ma mei tate tse mdi a mei mki yalf gum yalf kha tse kwa kwa beresena kwa ta ya tweku yalfu cwa cwa muri tina angete no maiteki ngano nge kwa ham programme te uenye mate angate si bori jiha kuka jengo te bori kwa kota waka eja kunta mi te cam si cwa te ae kwa nge no hitu nga waka kufunza hata eju uije te tuwa nko dara kwa kwa ha uita maha ata ikara te tuwa nko dara kate te mori tina tuka ate ki 12:46 kama te kwa kha ate usi kwa kuka tam hem bamba te tam nga jata tu anka te ra ti Marcus Jetembu

ikata nyete kwa nakate ya orohota saungwe ma tnwa tuwa khate kise kota ya kwe ma khata ya kwe akwana ke te ki nyema khata ta nyete nte u khoji khaji yo khaya te u hin khaya tenga oka saoji kwa ta te te kono te klaus na kwa kaji khaji khaji te klaus na ajika te klaus na kota oka eja kunta ti uma te mo te kwa kha Faskunang, uma te mwote kwa nge social media je jao karakota an kaya ja kuwanten kwena, bori je teki an kweusa gyama khwate nu kyao khwate nu te mwote na ta ikara. Mu a cheha tie ta kuwantere kareta huji ko yondiro kundiro kwa ko hambe. Oji yondiro hautu kwenki hautu ka ka nguiji ndiro. Taki heko jise kota teki ndiro na gyara koro khwate. No teki eya khwata khwe yo khaya aebe simbiri ha. Faraal ko oho kho anata I karate nyamako kowa ku unwa gore karate aebe. Ono nga gaan kho jikhaji nyamako tao te. Tare kota o kaya jate kota te kuwa ko ono nga no teki hasa te no hasa gwe. Tengibi se na go gaan kho jiki na go gaan ate kanko usa tare ko kaya jakuwa ko kwa naeka. Temo te koho koji ohi okara se kota o teki ndiro na gyara koro kwata no na kwana e ote nyama kota kumuwa angu kwa eskisi ukwenye iye deka echara kacha kwenye tiko he na kwana e kite chara anta usa kom kara sango dati ya vate te sango chara am chara te sango kota kongo te kaija kuno bere mgano ono te mtu atama uoko take moten take no go moten achara te sanya gweno ka stora kwa tuye te kwa ngo nkwe usa ngano teki zambara kangwe kwa na eka huko yu kwa usa nkwe jika ndiro na hao khwati temo unyama khwati ya ui eta makhano nguka renta kota iji teki nguka oji kwa usa kwa kota kwa ija kwa khwati kwa na eka te anka tati anka rati kwa kha te ukwana te kanko usa kleu te ukwana kaji wakanyo ata nyama kwati ngukara kukaija kuwate no mkwi kukwima te kaya wati kwa sika te kleu kukleu kwa kota kaa kwa kota kaija ku aji haku nungungwe uihe tido wati ntito se kanko usa tuangu wika te jarana tinte tuangu klama ting wika yaka mara enlachtengji suri noa enlachtengji kaija tito se ta kaa kutagwe akwana kiyo khati u jara ti jara go nga ka to keke ko kwa kha ata khatwa ko ta ko tete ka te te khari ko ke te se khari masterman ki dangwe te khate tse mo ka si truth

0: Isibindi taciten ngrupu xa unkhwe na Gemeenskapo o wa anakota teklo na khanta maha program je Gemeenskapo o ki hinya kota ko teklo no e na e Gemeenskapo na a klove ndeu program je isibindi kwena hinya mako Gemeenskapo na tinre kareta no nge kwa kuri kwa na eka ti Marcus Jetembo ti ya hango sibendi ki jawako nkwense ta ya klae kwa uko ta hei nongo mbunga anako ti nita maha ande uhu am isibendi kwena jarako teko ta ti uko jingu esika tingu kwaji Maria Fernando no Chom Sako France no Ana no Cruce ta hono Otaria aji ti uko jingu jingu esika tese ta swere kare kuta uko eja kaya kwa kota tu ansa ji no ti uke ko jingle ji o ti ansa kya goho he isi bindi platform tin ka yahi no isi bindi yahi ya program ji hiya te marate a kobe rera khan di uhu he isi bindi kwena hiya kore kareta so di kha ji jaro ko tinji klas na ko anakwa enji te suera magwen di u kwa na he isi bindi nka yahi no di uhu he isi bindi
1: Isibindi platform den ki ya hin isibindi ngo jaro qaeta ti tswana isibindi tami he encourage ngo khamienska po etuka no di meste kwe na inkiti isibindi te za otro a tswana o tlungtswa ise tlungwa ti ga tlungwe o hwa hi a di tswana nde te za wato no anki a tswana nde a tesi za wate te ti a tswana te register ko isibindi si o siki Nakon ate register kwa te tisika te anko. Do to do te hiya te te mwa kwa nde ku zin kaya ki shota. Nde ku zin kaya ki kaw. Nge tu hambe nu an kwa ma te kwe ne gara kwe ha wove. Aje te winu te bene lanse saka ka u. Tu wove te u. Ako jesu wo kaw kwa te tisika te kuka nu. Te ya, te yenge, sosol woka. Te unzi an. Sere tama te kunu te si apply ka. Takon asere kia wa te ti budgeting te ngu mama hato ka budgeti ndekwe nundekwe tata kunuka akaisi kia ta wota sere ka. Ti anaka muti inki suwe nura.
2: Isi binti atsetse ta mea te he. Mea te ve ante te resiste kwa tanu. Te khate yele kwa ahinya kauta. Tsetse ta mea te te tsa ayakai. Tako tsa ate hunu, tsa diha tsa te kaya koku wateke tsa gui, tako tsa eye ka tsa desa. Ahe te ujawe tse mkwe, te ya orohihe, te kai kwe, te kwe anako kwi kanjaye ki te kwe, ve tsase anja zaro kwa tanja unga teta, ata ve kwa na hamienzika po makeu, na kwa na te kwi kamko mse mza wako, ve te tia kwe se mza wako, ti kwe ter, taria.
0: Ake hamea te isi bindi ki to kaya kota, hanga kunsa, Swe go kom koma ndiho je to kaya koreta.
3: Ake otari emia kwa akai anisi kwa he. U kwa ma na atasi an aike. Tio a family na tanatave no cha a family na kita koko no chaka na kon tanatave no cha ku ana a. Ange a kun he kwe tamsika. No asa aje a cha te horo ma tu cha kobo kobo ma na te tamsika. Ae kun he mua go ho. A kwe ya atebe tamsika be neta ti hi. Ti kwa na atahun ti kwa anusure si kaku. A kwa na emia tve a jau kona ke he te tisi ya kwa angaike. Kobo kobo na ko atwana atat ana hambe te titama cha kunze ujawe eh ke he kam cha kunze cha te kwa be sibindi kwena ke he kam hi sata
1: ta kwa ki mi ka te khange isibindi kwena shure ka cha mtwa makwa mana ya no gwino uwa ta go cha mtwa ma isibindi koma ya ta be ta go shure he kunya na kwa tano cha kunze kwe kwa ko tweve tuno ana sho shure ma ki ha kwa ta ti sho kwa na se tsaka ana kuwa ko ya go cha kunze ka tsa ya ko ngago ngande cha mtwa ma shure ku nta te be tinyu ko kere kwa ra ko tsaka ra kwa Marakai mwaka nukhtie te te tak eti. Takon chanyi mwako kwa sabi anza am tui matahin cha cha kunche obstan. Cha kunche cha tamaka am adzawati kwa ha. Cha kunche tama cha te ko cha mtuwa ma cha kreklei nusure mika cha u. Chanyi mwako kwa habi isi bindi kuma yago. Angi ya nye na kwata. Zawako zitia kunu biele ko inka nga kwita ngande nge kakun. Chanyi mwako kwata kwa haten cha mtuwa ma sure ma e ya kwata. Acha moto ama ya nye na kwata. Dan na cha di tuwa a u sure oka. Amboro ngati nu ya am kan ama kuma kose yako kuma kuna amboro ngaja sure kasi kuma kunza kunze ka ya goha
2: sue amboro nge te kwa tan mia te ve isi bindi kuma karu tu ya kumuta teki te kwa ta kunzi isi bindi kuma sam te zawa ata te na kaya kun te ata nga mako ha koka hinyak ait akuri na seta. Taku yaka hive arakotaku apa taku yaka ruhinyama veta tinoi tahinyama vet aiza utama koka. Makata ma koka. Kehekwa hite koka yaka kwana akoka tamite ta amati a kaya tinu. Aki ta mungat am hiya tihwenu. Uwat e ama hampe tama taku yasi hiyagu. Ata seti ya hinyak ayatiz. Nakwana tetu wana koma.
0: Maria ngaki miya hasi anza sinato u zawe deal si kwama na ngo tukwe na ai si otosi no kwena tosi ku no ofu kwena tosa si koko na manto kwa kwa kwa na tango kwama eko kwa ajaroma eta chome hana ate esu e mago mako ai je to hinya kwa yin khamienska po ikino na o to korona kwa yin ai je kaje to hinya kore tongo kihet aya hinta tire
4: ate zao kwa kwa ai zki u kwama na te si no akwana ate kuwa kono akwana tana kono akko oye he kwe ha ohe za zao za kwarana zao ama ata huve tate zao wako na ai he tsa kwa ka kha ai ana esku na ko te kha si kwa
5: a ai kwa ka nga si khu nda de tsu o a ai tsa kwa ka tin tsa tsu ya kwa ka sa ve ana kwa tsa kwa ka ra kai kwa na tsa a ki tsa u kwa de ben tata hi ta hon ana tsa kwa hi ya kai kwa na tsa tsu ya hi ve so a tsa na tsa hi ya tsa ta tsa na tsa ta kwa na tsa hi ya de kwa ka tsa hi tsa na de ta hon tsa tsa u kwa nga ta hi ta kwa na tsa tsu sa hi ve ana de kha tsa hi ya kai ta hon ana e re go tsa ise hambe ta mhan ana ki ha tsa mi ya ko te a kwe
0: kurose ha swe te si anza sino to kleukle wako tite karakoma kweesa kia ngono to kleukle wako si kwa mana tanu nge hoji hii baifuri bial tiklo uwa kwarana mai saa ya kwa wako na mai ofu ae he kwa akara mai to ateng ya kleukle wako no to si to program siki na oto kiarish na kwa ae jio kasi siye karamaka ato si ang ae he nyama kwati to hinye ato kleukle wate hoji hinye kore kareta
5: te kiarish na kwa siya kwa takun temo wako kwa hinya kwa ate kleukle wata kwa ha
2: ata te hinya kwa mara kuta kona te inta ngan te kute ere na kanya kwa ya ha kwa si khae o he ya kwa nga be ha aba khae ha ho hatsi ya ta khae te kar nga mo be khae khae na ta za o reta khae a khae di kwa khae za wa qoke ya
0: so timo te wa ata i ete no to qawe te ke go khamins ka pona to se ta za ro qae sa to ya ba te ana vora to program je ngo to kun ka te ke khamins ka pona se ta to jara ha te ke a go a to si mo no ana ho isi o ba nge za o he ya ho ata ho nte za o sa so khamins ka pona go to tso hobe tato ya bat
4: te ya bat ana te tso hobe ko ka te tsaro tsai mara tuna hi a kok ehe a kham ai ti tsa sino tsa nga te te tsa ngom kham a tsa nga i te ti tsa ai ti sino tsa mtwa ka ta tsa nga ha ko an tsa sin tsa nga e kham di aya a khwe ya tsa wa qobe kham a tsa wa go ta tsa nga nte kya qobe a khwe go te tsaro tsai he kya go gana ki
3: ta ko ng u khwama si go eta ma tunta ko na miya go ga khwama na si ve kwana a khwama na si si angu si koko e kata anave kwa tukun kwa eta kwa eko kwa go. Akwa na te anko di kwa na eka testo po a kwa kwa. Anja chasi so ho be khana akum kum dara na tam.
0: Kwa ma na ata so kuyete. Maasa isi kwa ma ete kuyete.
2: Kwa ma ta teme ate no. Sayis iri no. Tata na hwata. Tati ya famili na ae mka. Kwa na sure kwa kwa ha. Kwa na akta mkoma wate za. Tasi musa na ukwere. Tana hwatare. Na uabasi ya wate. Na uase na hwatare. Na uatare kofia. Ange kwe za si wat akta mka no. Tasi ku. Tio tana hunu. Tunu za. Kwa tini za kwa kubu nama. Kofi kwa tini za hiyama. Tana akta mtia abasi ya kwa kasi. Na kuhinye tita mka. Tamu a environment. Tami tanga we. Kwa oma kwa hwatare. Nga ma kwa hwatare. Ahuji atamu. Kwa na te kwa kwa sayisiri te tana kwe.
0: Nake so kuisa hiya ti komasi ai di kuje to ka eko te ti yavan ono khaburte certificate hambe an ICK no to garako ha khaburte certificate ta nke so me sa hiya of by for belt sure so ngorata to ha si tswana go ku sure e ya go be khaburte certificate no sure anasija timata kwasa nao khaburte certificate ata so si 8 fende of to si 8 fende ta te ti nang ai ki ba nga qao he ti ta si alfo benalan se saka kone se ta to jawa qae kore re diere kumkomka to benalan se saka se jaro qae
1: ko te sino 8 fende ko te ti te kwenze te list ze nguma qa te si ete qae di ko sa ga ate si no a ga bot safety card hambe id hambe kona te list ye nguma ga te list ye nguma go no te ya tswa go ga no te te biele ko te o qaga anu nan a ga go no te qwa go nwe ko khwena te o family na te tsa o tswa go na ki ga bot te hambe tuwe hambe ga go no ana nta mi ya go ka e tute itinu nga ke wongo khana riela go bena lanse saka ende khana kai kwago khana kai ku bena lanse saka enu bena lanse saka ngo nyinza khayano a family na ate khaho tinu a bena lanse saka kwena yanu a family na ate guye go tsutsute na list dzi ate khana ana guino kuntwa tingano nyikuri te tsani so solo ka sandeta dzaro qare ting tu probleme te list ke enu mata ta khono list ke a kunwai mara dzi ate kwa hi ke ti mara te uji isibindi kwena ana ka siya kwa tan ana biele to ana tsinu kai ku twa ana ya ta khona family na te gwinu te uwa nki dingano mieste kwe tinku tuwa khaborte hambe an ate lesi an moment of the sai ka kusino radwe kino akom ho benyo te go isibindi kwena nya te khana ke tama hambe kham ke tshutuno go to gama kunwa go gam di tswena asia ko tsha tuna khana mo khaborte date mtama ave o tama a dia te raya kana te ave a khona te tsha ka lesi di a ta khona ana kuntswa dingano go december mki di 17 de hisenta te tama december mki di 17 de hisenwe re khanke tsene nta kwa kwirina khwatinu asa se kwara khwa ikwana ka go benelantse saka khwena yanu go benelantse saka khwena yana a khwena go tegwino te swithikata tinye khaburte
0: tiata kwa wan kwana nao to self for benelantse saka khwena seta jawa gore kareta by four belt benelantse saka ki self jawa klon khwena are to si bindi khwena wo khwa e magtagang a kan a tu a hambe ta tsum khoma ya nqano kan khawe ta nao ati di khom a to benelantse saka si wan si oka wo khwa ire
1: te utingano te wo beta kwane dir tukhwena ka tedza wa kwate ana dete xa kuntingano miyese nqo yati sosolo ka xeqa nthung ka busi kwane ka mi tate ke he tumkoma gwe xa kha kha he amaqan kra a khuti khara ama ga biele ko straight am de ge biel na khona ga xa kun ge nqa nqo yo ke ri platform din kitin tura manqa ya mutu ngo kha makaro ago tin ana ngo te ya ko khao te straight e tuya te se ka te ku nqo be
0: isibindi si unga o enqa kinqome he ke programa jitin o o ke na ta ngo ikara jausen o ikire kareta ndeu programa ji o ikitin kruse hate shwerma ko
5: program si o ikitin timot program si o ikitin tiya program ji so de za ka tati ji ecd si akula aditi ji ta kon tuya tin ha nda mi ko persona do so tsana a ya se paka kino a program tsa zaoka so tu tsana a ve ka popi ka okre ta kon aka popi tsa na gore kon tsate kae so inta ka popi e kuya ta kon aka popi e kuya kon tsa tsana a nqama so nqita mi ta ka popi e tati program
2: Tan ko program di tek tinga tek tuana gwene kamba uak suwese young woman temi tenga kwa tuya kunga kwa kamba he young men temi tenga kwa tuya kunga tan child protection amiete for character ne imborong karak angie saka kwa tinu child protection ahe kunga kwa ha program di adri di tek kwa kwa tuana uak kwa tuana akasene kasi na kwa tu kuzi na kan si kasi na kwa ana gwene ana yana ana zao kwa kamen skapan tu tuana kai ha
3: ko program si akula tek tite tihara kai ya kwa a program no a program me ya teke a jwa a tsousa khaya go go of goma a nunu wa go tswana a tswana ka e tla re go ino nqa maiko na ta jwa a kho ya a nya go of goma of pela a ta gona a tswa tswa of ka tswa of letswa yo ka ya tantse ka ga di tla ya go kam tla e go no kam tla go a tswana a tswitswe ya farana a tswana ka ma kwetsa wa go ta gona gana a kyare ya tete ka tsuna a sine qano ya ga bana ga ta gona kam a tswana seta ke enkara a program
0: Program ji anji nakito hiya kojitinji ata I tahona hi tute kyara shina komo wenga program ji toki ya kheke te ji toinki hiya kloji kwan kwanji to garana kwa hiya specific kwan se hato hiya kore ya ten kihen kwan se tato hiya kosome
4: kihen kwan se te hiya kaya kwa
1: isi di tami te ngo masitete beke 0-6 ngo kaya ki do to do kung zinde ta hiya kaya hiya kawe marate wu hamien skapo yi tingi kwe ham teite tsa nga gore kwa go ga mteite tsa ga mang tsuwe ga mahita ting hweti eh te hi ya ko okunwa ga 026 tswana ECD ke go tsa iko ana ya no nge mko tsa tsa a work di ka go tswara na go e khala ma ama tsa qi am khala ma tsa qi ya ma story ma tsa nga gore go ntsa qi ya ma a go je nngwe wa go kom ta go no ke are kwa no a e mka
0: a di tswan a tsa e go ta go toti go jeno te o program e khuri o se ka kunwa go te teite se ke program di isi bindi ke ti tati bate kwa manasi ka kuise na tano vakansi programa ta tite programa vakansi ya khutsona sure ke mwa khono ndeu go di hin kore re sure he a ntanya mahwata sure ata sure nya mahwata kunwa tena ndeu go e sibindi sure kwa nseta hinya kore kare.
2: Nsure kia wako itakame ka tuwa hona ay holiday damite he te biesa ka hewa. Kwa na eka tuwa kwa huyo teve aike. Kwa na aike titamu kwa kitabe kwa hinya ngu. Na kwa na eka porukara mate nyuma hi. Ata kia wako itakame ka hika ya. Tani hika yanu ya kwa wasena awo. Tuna seta tuni ya nkai ku ya zama ku ya ngamu kukutuwa kai kata. Na nkam agu. Woku di tekam kate circle kita ko ro te real se ja kha kwa te ka na ko den tsae ke nu sa phokwe to ya be phone kwa tsa ya be tsa a tsae go kudi khutse tsa ya tswa be kwa na ka a go di mporonga te a go di ka go ya kwa program holiday te te me ya go tsamika na tsamika te ya tsamika te en kwa go ka kha a tswana first calendar kana order dom tsike ten tae ka nka ro kuri ya go be kung kona kana ke masaes kona kana ke masaes kona kana ke no activities tama o kuri ya tsamika ata first calendar activities ya o kuri ko na kana mate go ete chat wa khalien date ya gana a program ga nna mate e yena higa freelance date me khae ga tan ho kuri ga
1: dear a vacancy program ke te 8 vende go ga tsutswana a ke ya ta tsune tsugwe ga mqa e ke sna ta go ngwe ete ta go neta go rupo ke to nga go rota maradzana ve tsukwe nande ta tsanga ka e go rupo ke tsa e tsuwa go nwa ve ga go ana kwe re go ana nande ta tsuku ve ga go tshusena ga mka tsuya tswing ta go te 8 vende go ga tsiye a mtswa mo tsuya ga ta go neng ta go wa ndi go etsa ke te tare ta go tsa assurema ta go a go etsa guino reportable incident ta matsa gara ta go tsa tsae ka sentsa se 820 ta go ra ke te 820 go go etsa go eteng ga tsutswana tsutswana tsono to yako tsutswana hambe ntakano to yako ka kwana ka yi ka yako kunzi ta ma tsute tino am kundi mtama am kwana mo khasi ge ana gwata ge nge te go be ge ya go no motu o heng ka tsing kwana ka tsweko ke he ka ke hem tswama kwana a ga ma isibine ka se nyana gwata no ai ke khoe hambe ge gama ya no e gama ya o e gama se kwe ka go ge gama ka rena go se tama gama ana go ta hambe gama se wo wa go gwe anje te tsu 8 fendeko ta on ata te 8 fende go no tsun am family a te si no te si no te si te si te si gara ai ke se 8 fende mo am aswere mana ta go se kwana ka se se 8 fende ta go tsa en tsu go jet a ke ti yamboro ga jitin tsa se wo wa go ta go no tsa ngwe ke tsa ya ka register ta go no ke kwara ma go ngwe kai he tsan ka ra ka na o tote a kha wa go re foot pass ka ta khona mi a kana tsha wago nge ndo problems a dino am khombe sone ri ede nganu yaka no kana kuno kana da government na ka go kana swa ka food parcel ta on food parcel na tsano a food parcel ya na family na kya ba ka
3: tsutsam holiday ke ga te mongwa go tswana a ya te ke tsuntswana tswa tsuna kya re mtso tsutsu no kana qino te qino te tswa go kana te khwetsi kwa na te a kwa kwa mam tswa ma amare ta ana me ya kwa ata te 820 go no te kunwa go a se ka no te tsuinde se na
0: so to vakansi programme siu ike so sue ngonatato vakansi programme iye kore kareta nungweki di koma ha so kia ha abkaborte certifikati hoji no aktivitete jingweki kwan aso kaya kana kaya koji ki kwa hoji so kia no wari alchemiene ti yen fan a kaya koji ki nao juanga ho atama so kaya kore kare nga juanga jite anako ti yele juanga jiko ye nga mwaki haji an kwa na kwa ha nao so nga amako
1: te tinga an kwa na te nga amako nga ya tin to der tin ki kheri asais kona kwa na ye kung kona koma ango we juanga ho itama ave te kaya kaya no te swere mako teenage pregnancy 80 a juanga ho jia te kaya kaya kon te swere mako nga ho ji nga older dom ka za tinu za kwe te ve kwa na ika juanga ya makle ke cha ho wago
2: and tsu tsam te nga ma go go ga so se a maria se mer go se ya kula program a ye ke mister tsand a go tsuise na go kwa na ke ya go kwa na o i tswan tswina ya go kung kwa na ya go wa program se ke kwa na a ka ka tsa o ka kwa be for about so kondom dia ya tswa ra go tsu go di a ya tswa ra go tande go tsa utlo practice ya go a go tsa tsa o ka tsa ya ma go tsa tsomi he de tsamka kwa na tsa a be tsa so o a go mo kwa na a ka nga ma kha a ka tsuma so se body part ta me te khe ka mo go di a ke tsa o go kungwa te kwa na ta tsa mkhe ka matsinsa sena go te go kungwa koreka kona go tlo dadaka tie ya go tsena class na kona a ya go na a nne go tsi a koma go kwana e ka ya go bena no a go be nne program tsi
0: ono tsun kona ya o ya go kona ya ofo tsun khwena ga menskap ke tena ga menskap na deal ya go is bidisi program ski ono a go be ma tete is bindi nyama go ha si o program ji a ana vore kwama na tete ma tete nyama go program ji a no ui ma tete khiri khiri na go khana ka tha khana tha go ka re gana program ji khuri khuri na kona a kwana ke gemeenskap na tuna betroke ya klokwana ka nga krusa ate swera mago matei ti to nyamno matei ti to khere khere klota
5: so programme ya mako so a khaf Shom, eh, the Kinyambe, so safe packer, some to wait in Yamako, Tot Sifiri, Ate, Zigateco, safe packer, whoop. So in Kwamas can look like a dama safe packer, income a quaresana tati. Look comes Katihanameco, income a tea, and go sankam a tea. When in look comes Kasurek, a ton of Kuha, and Tana de Biasaka, whatever Tana Sureso. So Hiana, Tana Sureso, Kakarana, but to wait in Yago, Tame, Atams Anakatezaro, Tukams Katezaro, I am Minska.
4: Kurse Amia, Kwana Naskol, Tana Sete Zawako. When I took one at Tin Naskol, Yako. Anahana his work is sure to see Kurikara Tavena. Anahana his work is to say, Yankan, and I did cow. Tahono Anna Tuna Twana say, Tete, Kokurin Tuna cow at owner. His work is.
3: Kutam Twana asked Tommy Mirko his work at the cow at Tomara. Take it in Boronga, Kraha, and Ben Twana, the Akara, and my Tamsika Yan, Tassin, Kwana, Kai, and Bequanaka. Take out where it should see a carpet, a Sanako, Tayahuno, Tayata, his work and Tayako, we come and not where we crack at the over.
0: So cow at his work at Asomia Conti, his work at the Tamakutna Tiatra, so tea a cow got out.
1: Ah, say cow got out, Tayatra, and he said, Attacky Ridama.
0: Te o kuri o ki ti mo atena to o program ziketing o atosinya klonga ki no o atona kiava klona o jitosinya kloji fakanzi te tiwa atosinya klonga jere re o jitosinya klomakni saka fakanzi re fakanzi vetama
3: te fakanzi kisinya klonga o miya te veta bawa ki tino te o gambara na koni ki ya te o tuana di te zao kwa ko tuana be mara tu akuri na di o
4: Kwane fakanzi teiti tia kwana yako. Ndi te sinye kwa jitama kunu yewe kuna asota kunu kawana kasinye atunhe tino. Kwane kwana antia yako ateiti fakanzi yako inha sure eno.
1: Te ngu kambienzika pekiti nkwete ngako kwa ngu holiday teiti unwe nkwana te sinye mato. Te mieste mungu tatiti darana kwa December 30 marati ya takuma. Kunu tsa kwa kaya kitati nitama kakwaya tisi kiaba nako uwele. Na hundi tisi wokiri niti kiaba kaya gowele. 18 kegeri izibindi 18 ayegen yerekwa tsadi kwiri a tsa motho yo makon tonda go tsa makase ya khwatane ka tsa ba word tv mwiki tin twana a twana wo kiri no a twana mwiki izibindi si o yinki sinyi to he minya tabe ga mienska po mate hian ko ema moite o twana kya bana ko ngenu nge ki tuma khwano twa mwe go tsere go twa go no a tsewe ya ka tie ti kwa go se kya ba tsadi ve mi te twa te twana twa dzawa ko Tuana anuwe ngutati, tuana te biesa kau kato, anuwe asure fakansi ya watan, tuana wakiri nu, tuana kiawa anuwe ngutati.
3: Timi sa kuhe, ngi bawa kiti ingia ukwe na gmieste, an complaina kwa anuwe. No acha acha ta kor kha cha bawa giti kwana cha kam sa da kha kha cha ta kor kha cha tswa go se khampe kwana ka cha ara kha ta sob kombe se nge e kwe te nngwa mama na kwe acha kam kha cha ta kor kha a ka to o ma cha ka ka ya ra kha no cha a ka seno kya ba nge ki ti go a tswa ta kam ma te ma gwana tswa ke te ta ko na o khana ka u kwe kha ma tino am khoma thank you noda kham khoma kwana ama ka u kwe noda kha ta ke tim khoma te kha u am an ama tsi ya go te kumusa
0: tota ma a is a bindiko to te kana platform den tsantse u sa Ongurina, Jauma Hambe, Timia Teve, Tako Gumta, Konakimarangi, Toti a Fife and Derta Hasai Seheri, and Nati Sai Seheri, Jawa Hambe, Natiko, Katia, Natit, oh, Huibe, Nunquana, Nunti Anahota, no. Mara, Tidoa Tembuga to take the nom, Teu Jarok Aji Aji, Go, Teu Tuan Kun, Quenahana, Hana, Older Domji, Aherina Hakingo, Nota Mate, Te, Amoritin Yange, Hua Huaint, entire count, and Nungano, real. Singana umoteto hete kumate. Teo khamienska pukinga huwe tiintimi kagun. Chadi kuto kum kum jawa konja uhe. Ahe kan tewu tewu huwe. Changawe amkoma ata iya ma anja aki jawa kono. Hachi kleyete kwa hachi hinsenta. So kweda makateche karamie kwa garata mi. Chaya gara huwa chakia aten kum kum. Kichaya mandave amkoma. Chaya ngamawe marachaya gara na kumi singandi towe. Tuana hiya teki dao ohe na oti uowa gurekare. Ono te aha ya wano. Te khamiens kapitos so kha so ono eka te so pita no wana no ku ono te moto nga kwana eka ono te ya klo ya te tamango hate garana ko kumuta nga kwa eska ti kwa go ho he yena kha adushinela en lakhte nga ono so kai kwa of so nga kwa jemiya hate kai kwa o shiki ono so uruk ere ha kuya ho ono mi sakya te veno ambunga na a kasakya te kunu kwa na ayaka kobe ofu tokya te tantie kwa na nox tieti yata ta hinyakono berem te u kuri ohete kuri kuri no baramte khere khere nung aishu kai kwe te we.
2: Aki uru sena kwa ngu wikate nyati programa sekti ya ve tate mungwe ngu school submission back to school tamite. Tuana kara kwa hekwe na cha zao kwa ko cha zao kwa ko ve makini saka kwa na cha kwa kwa don matera. Ata te se kaya kwa kehen cha mungwa ten koma cha mtoma ama. Kwa na eka cha mungwa ta koma kara kwa hekwe nu cha kiare kasura uka nga kwa tete kwa nyati nte sekti ya ve. Nakare door to door ma na school na kono seku mwa kwa ai na ai a zao kwa hekono. Zao kwa kwa vete wa kuno cha ha kuno cha kwa ha isver kwa be kwa tanu kwa nta kao ha kwa na cha mtoma ama cha mdama sema cha mdeu ane. Kwa na kwa kukuri he te zao kwa tate. No ak door to door na school ate hiya ko he te sinu mungwa ko nao ya ko kore sinu mwa kwa sana kwa tanu hiya te isver kema. A hiya ta vere cha sin cha kwa ha cha na wota re sure kata ya ta kwa mkani ukuza tin cha kutu niya kwa hiya kwa kama wota nga wota taun aku za cha nyuwa kwa nta hiya kwa saif paka ka tuive mara kai ka te hiya ko ha tu tsam
5: so tswana ta miten tswana te zaro ka re ha zao zao ka ra ha ki hem tswama ta korobe so ima tim tswama ima tim kuri tswama ti zao tswa tin a mwa tsa te sa be tsa ki hem tswam tswa zao ta mit ko ne tswa ko zaro ka program ne
1: te program zi ki te nya ko ha school dra ha zin kuri te garana ti mara government e ho huji ko ne ka ai ve ma tsam ya go mara a ho ji ya te te ri te nya ko le se te ngo ma ho ko ne ka ya a ho ji no tswama tino of tuma tino ya no tuma ya teken a go di a se la go no am tuma ga mo go di a wo
4: sure vakantse ya go ino tswana krimisa te christmas box tswa tse te kha go tswana ke eng ka o ka kwetse
3: sure nyam te di te 8 fende go ga ma ko gara 12 class go na ta ma ko tswana te ke are ka ra sure se ka ta a ga tala ze te bala
0: o wa nna ke sinqo nde o mo so bo nna wa nna ke sinqo
2: o tamete no a ka ke te nga go ro ma tu tseno sinqo ma mara magaro ne ka ukwe hambe nga sori koro ha sinye tenkunu kwa baye ka sinye reisi ka sinye koko kuzite kunga koha suwa simafle sima kui koha tahonu bien makui koha na ahu zite sinye ko te khurunde sinya ko te sinya ko be kwa batsuya
5: forum ki makaps mate ko ne ko ha ke we gapata mate we no hi ko ha korom ki tsa hi ta khon mbere ra of race ta mang kwae ko drinking de ko tsana kha
1: apa gum apa tsem

0: te ya mongwa tete te a do wa klo chan ho ata. Nong te ya mongwa tete a te do wa klo si unwa di ngwa o ata. Te kwa kurie ki ya kwa no te ya mongwa ta si bai ti ya ho hika ho. No te gluwa klo ka paroaka. Te gluwa klo laitreka. A tea hawkan, a te gluot. Tamahano, na caebe. Tam curi. Caparoe samre. Lightrae samre. Quabre hatte tan quena. Macan a hanawo hirita. Ta coma, te a suerama te comague. A maca hanawo tahi. Nacot a natahana ana hirita.
1: Okay. Bamba Markis Yahacham Halente Ticham yet I quan kino and Kalacheka Huji coma qua laqua ah or gave Martinata a cat and gave him a echo a cata. Notinga no ta quena a tati siki han a yakalata tati ki hanayatan canima calata dorun e. No, dolon e ha khana kya bana ta akino amu titino a dolon e ha dolona kwa ti khela khunu te kwa khashim chiri ka mate kya khalat kwa e hen ki khela ha ngeu ka ka e tino ngeu kwa na kwa shiku shia kwa tuwa kwa la kwa ya ta hen nga ka shinu ne unshi ne dolo yo ya kwa dia kele ku yo kun ka shitu ta khuji ne te da te ga ma kha ya no ata kha hin ta hin aji ata ko ko a ko unwa kwa kro yo uwa hu shitu wi go ma mbunga na unsha aji te unsha ta ko te ko kun kala ta no kun kala ta ha kha amu titin ai olo he huya kha kwa wo be kununge wa kikwiko ya ha kwa ni takon khu makya khu makela na shi olo khu ngo ngane makhu wa khu khu takon am khu khu mun e ai ti he chaka tve takon am e na shi ya kwa shi ai tsale khu takon na shi kunwa kwa shi tseli a tse a tse he khu khata ta he no go kha kwa tse he tsa nya khu kha ne kino a sha kya a khunu khuji a te ti khuji a shwe sha wa te ya ha ya nu ti ya ti mu ate no ti mu ate a kino te u shan ta kha cho kham cho cha kum ta ma kha cha twa khunu jwa ma cha khri be na u kwa na ma an cha cha thum cha ma cha wa na kha cha wa na chi ya ti cham thum ma tha mai ke ti nu cha khri nu cha kokoloha kom she akwagwe cha am khom jwa ma khaino cha tele na ho ya ti ne kita kom cham khum ma nya chen ta ma kha cha tuwa ha kom ke ya nga ta hi ke atiti ke jwa khai sa ji mara ke ya nga ka shan ba ba khai ti un wa cha dia ye le kwa ta shi li an shi nya ya shi nya ta un anu an un kha cha jwa ma cha khai be khom at ele ka ko khom at ja ko ka ko jwa ma ngam kwa nam kita ko ko kwi kwa khriya ti aki cha gwa na khriya ko jwa di te ti cha khri ka dia ba ba cha dia cha un wa gwe jwa a ham cha ma tung wa ko cha twa ko chi ma nu cha mu ambe i ka ata ko ko khriya ti kum i ka ma she ko khaim yo ka nga kwi ham be khubwa te be ko ma cha en ta he no twa na na a ma ma she a kwa ko no kom a kwa di ti nya kwa ham be o a no aji ata ko ko te kwa shweta he no chame shin chem kha ta ko ko shweta he jwa anoiti noiti noiti cha hinya kwa khaya kwa ya cha twa khun che ku ma cha kwela khun cha tuwa khu cha aku te u cha tu kala khu cha hinya tim khum ta ma kha cha ka ve ata jwa khu no ne ki ta ma kha ti ata mu shin ati ka ata kha an ke u cha tu wat jwa ma khaya te pela ma khaya te ngunu ko ma ngunu ate no am khum yo ka she kwa kwa she kwa ja ko kala khat ne malala pai pita amiko huji. Ne ki ya kwa te mu, sha e te ya kwa ha mu. Kwa te ta, asaya ji, kwa te kwa ta aji asaya ji. Ta kwa na kana ta shasha amu toto, ta ki ko ha shasha amu toto. No, njambi kadi, no njambi kadi. Si ya kwa ka, njambi ya kwa teu, ama kwe kwe tu ka, kupura na, kupura, kupura ta kwa cha esara kwa ka, ya no. Ka hobe ma ya kwa lagwe. Ka kwa lao kheri na kunu, ka shonu, ka echaam ja kunu kala hu. Ok, shao, kunu shao. Kwa wa amua kwa shinya ma akwa undi. Kunu ji shinya ma ndeji, shinya ma nu am bim ka nga olu kunu kano, ama cha nga kwa kanga kwa nu, ja nga shinu kunu. Kwe kunu ata kwa an hobe kwa si, ay wukana kunu kala kwa gwe kaika.
0: Kunu. Tsao akuna kun agyao. Tata he, tlao dorok ae tahita kukwa se ma na unkwa na mengeng esika tuana kun se dorok ae nyat.
1: Ok, ndangi aki eti kuoman atangi umang wanti. A dorok ae he chaate ma, dorok ae he. Ma uka ya kwa la talikalita. Ne, ya kwa te ya ae kwa ta ate tisiki. Bagan heti kia gue, omeka heti kia gue. Kurioka ya kota nga haya. Aki ya kualata, aki na kwa te tuwe kwa, kumusha kwa kumwa nyo hati tuwe kwa kamata, na kwa te ya fray gombo, gombo kiti ya galata. Na kwa fray gombo hete kumusha kwa, ta kate, si kwala kwa nita, ama si anta ku anyamata am, mshe mate kwa te kumata ki, kwa na nyamata aki. Yamata akurioka hanu, jamu ni ante usha chakawe, shasha huwe, ate itisiki, hambe chak tuachi, uya kwa kopiaka, uya kwa kahari shasha. Biri tama kacha cheta, no acheta ukaya chashi, uya kwa cha ya, cha mene shi, eh mamae. Oke ngani kwa shikunga kwa tun, na yae, ngoli kwa machei kwa mkuma. Shikunga kwa tun, ahe mana kwa yano, ama cha ulina manu cha maki mshumdi mtama cha kaiwe akwa naiki teusha ta akuna te yata akujia tuwa haka kwa mkama chali gawe achuo wagwe tuwa haka chali kung achuo wagwe kwe ya chali kung acha angate acha kumia shinagwe aji yata akuna te talo kwa kumata na kekele kwa kumata neke ngu ya kuyen kekekeke. Toti siya kwa kresi chiya kuna kwa kwa kwa mase kwa kwa kwa kala kuna kresi nyama kwa. Jwa ma kwa kriya kwa. Ha ya ka ti huwata ti wehe tinte kuyan ti ya huwata. Ti ya kamata no babalasi msheta. Ti ho kwa ti mtre ma tinta ho no. Deli deli. Hambe cha kambi kwe kwa kwa kwa. Oka ti kuyi. Kata ni ma ti shikam no. Oka ti mtu ma ti shikam. Eng ama hambe tu ma cha kambi. Tini tika matashi nga kwa nube, nga kwa manashika cha ataki kungu kahu. Tini tiwe hati huwata. No ni kwa kwa ngae tamaha kwa matewe, kwawe tamaha kwa matewe no. A kwa kwa owati, jwa anu pela no naoku anunu kuita kwa tuwa adalo kwa te hampe awa a kwa aki. Aji ya ti aki miyati nge umiyaki kheri okae.
0: Ta kwa matek an tseu sa dangi ete, ta ma ui ngekeke ete kweto we, do ati anka sa kyaane, ta kwa matseka karate e kleu klewate. Hakwa te tats awa ono, treya kacha klae, di hakwa ta kwe kwa, tseu gyanen unko kwa kwi kwa kare ta ati eta jwa a kam di ma kam, churura di ma churura, duan ta kleye hakwa te. Chak chwa chi kum kum ta ma chak chuwe, chadi te o ayowa ka ang unwe chak unwa kheri na kwa anu chao a. Kewi ko te ta koje cha te ko mungwa te, cha klewa te ui cha so kwe yaka. Sa sa go ta maha kain te kehe cha mu, di kana kore kha kwa te kehe cha mu. Ta maha no kum kum ta maha, cha di kama ki ya kwe te gobe, cha ki te jao a cha utkara hui ta cha klasinate. No ta ko maswete, ta ko na ata hika ta him kwa na ma, ta ko na klai hi. Si anja uu, cha si hujikoyo ana kwa ko tuyaka cha si ana go teiti, cha nyam cha klego kuri ateiti, cha tama cha ki tinku no che kwe cha wu hwata, nga cha ha kwa ache hutate kwa, tacha mtwama anja cha che kuma kucha ujao koji okano bere mcha eya khono cha khiyete no cha khiyi cha kate no cha ka ta koma tse usa te kle ukate nta te kle ukara te nga te si jwa akha kwa muta hano khiyete kwe koyo kuma cha mono tam kwi anja cao matienko kwa rahwa ta mcha kam oka kuma ndere ndere kuya kukwen ma
1: ya iya trikari Mono ham, whom a cana hintia co e carticum. No, ea have him come, hammer. Jamon a glen guaqua e. Ea have him gave him hammer. Jamon a clown guaqua e. Natahinatic America. Ham, whom a namua aqua, who we could very carry. Never quite over caticuma tricata. Doctor Unisha, let we take it jam yak aqua aqua yoka ha. Make his swear the antiata cumatenu. Adi a cake, kerequango, a cake, keratinu, cake, kerequa. Go hakoma kwetem tuama kum no nehwe chem hata dihatu tamahatu mum. Tim kumatia atat nata. Ti twache, chati nata kwa chakekele kwa kum. Keho yoka chao tikhat. Achakekele kwa chawa kingaho yashinatin. Ti wheri hati tiata nata cha kumat. Adi akweka buna kwa kumata. Tahun an eha yaka, si hele tahu. Tahun chasi eya kwa te, tahun si yago. Jadi khati kam ha ya khati egwe ayi ka cha nuwa gun ga ama jang egwe mukama nga di cha ya kha khun di cha ki ya te ji cha kam te akino a di cha eka nya kwa koma a twa twe na chem ko shikala gu ya kwa cha wa king nga kho dina kleu shina kwa un wo ta ja kwa anu Untuk no kom tun un aka kofi tu acak a no kom tian de boroto tu hen a hetak a ji khaji hen kain kwe hinya kwate uti te wakicha wo wa kwa hambe de kwate wakitin ne ta kretin ka an ka ata ka an ka ata sha sha ka chi pembe man tan ire ka chi pembe tama pokwa chi che ta kana kwa ka ata we ke Am shasha ma klik aata mu toto tamaha pokwa kana kwata shasha shetak aate hinsina tabe aata. No neki ya hinsina tekwe khaahuji. Khaahuji ya mua seleku anda nge em noko mkuwa kuriaki kehema wotane shewa ukuri huwa. No akwe anda cheka kwe nguri no tunwa tunwi. Ahuji nge ukawe nge utowe mua kwa kuma khaku ahuwa. Acha o tinya hano. Anwa huwa kwa la kwa meshin en ucha otimego no takom kishe kwa khatu takom ucha mkwe jam kishitoto kwa kwa ha kwe kai kutkwala kwa mungwe tinu takwa kwa chawa ngakalu kare kwa chawa kwa nao kule kare ne chawa kwa ta kiyama da kwa ta ha kwe ata ete iti kiteta kwa nae kite usha kumata kumata takwa di kuya angewu kumata gekwa he takwa di kuya Na kwa na kinging ita makagwana waka kwa ta haa. Ata timia te teunisha chiswara. Aji timu wataji te uji. Tinki ya kaa kutukwala kwa anakuwa jiki ya kata kwa iya ta haa. Aji teusha. Chaka veta timu wateji. Geuma ya hanu aji acham. Akta nyata kaa kwa nu. Ngo anatokeke ya tinitokeke kwa. Aji ya huta gui. Hinya kwa kheku ti. Acha kheku ati nganu. Ti abe na ukwa nari kile karita. Cha uwa e chari kwa cha abati ya cha ngama kagwa. Uwa e chari kwa cha abanata aka. Atwa tama cha ngama kadit mteto. Mteto wa kutle kwa kumu ati nganu cheka. Neta kwa na kwa akumu ati nakama kleete kwa kwa hinya kwa kumu. Nga ti ukumu. Ete na tahia te kuteketa te nga cha ti nga kohuri anji khaji. Ha ti nga kohuri anji khaji. Mbolo nga ji kamak. Ambolo nga ji yoka ha. Aji acha hingala na ikala cha nga. Komya shina di tamaha. Aji cha mkia kaya kwa hanu. Cha mkia tak elegle kwa kwa kaya kwa an. Aji anu kekele kwa komsha kia atema. Koma kwa kekwa atema keku. Ahuta guya atema che mkwa inki. Nge cha inki kaya kwa an. Takoma ti makum ti wa khali wa khaa.
0: De an tau sa dangye te takoma. Takoma nga khoji khamu wa heje swera maate ma atate ya odao morara chishwara. no ti dowate si nge ukwetewe ta kona khamchwara ta timiya kwa ndiro dichirika a te ya wokurikabe te kerikara adihan khamchwara ta kwa hoko te kaya jakuntwa ata chamkhiriete.